ဘုရားသခင်ကြီးကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေးတော်ဒီသူဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်တဲ့သည်သားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုပ်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုပ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအမှုပေါ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ၃ယာကုတ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလို့ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်တနေ့မှဖရာသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတို့ဘာကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မှာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုတ်နှင့်တညလုံးနှပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုတ်နားလေခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေယာကုတ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ထိုလူကယာကုတ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်နဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုတ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုတ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယုဘငါယောသအီအိမ်မြတ်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုတ်မှာတားဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုတ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုတ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မက်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကိုများဒီအိမ်ရဲ့အလောင်းဝေးတော်နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုတ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်းရဲ့အကိုတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားတရင်ကြပြောပါဟုမာလိုက်တယ်။ယောသသည်လာနေတဲ့ကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော်တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်။အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲ။ကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုတ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။
ောသနဲ့မင်းမဆိုးဂုံတွေများသည့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဖော်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာသည်ယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖော်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုတီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆုပ်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာတီယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ဖို့ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်။ယောသတီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအချင်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘယင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘယင်ကသူ့ကိုတတ်မြင်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်ဒီအချင်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်ဒီတတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတိအချင်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်ရုပ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိပ္ပယ်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအချမ်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခုနှစ်နှစ်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှင့်ခုနှစ်နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်ဘယင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသည်ဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခါလိုက်သည်ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်နှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘယင်အတွေ့တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်နှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆုခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယောပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနှံများသည့်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားစရာလူနေတယ်
ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ညပင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကိုတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစဘာသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကိုများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကိုတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မြဲထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်အကိုများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသတီအသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသတ်ယာကုပ်တို့မိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသတ်ရဲ့သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထက်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နဲ့လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာတဲ့အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ꿰လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှန်ခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်ယောသကစိုးရင်ခြင်းမရှိကြနဲ့။တင်းတို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်သို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကူများကိုနှဲ့သိပ်ပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်ဒုတော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သာဝရသေးခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်သူဒီယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြည့်စည်ပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော့ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံနေရကြတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလူမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံကမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သ
သူတို့ကဘယင်အောင်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒါတော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖယားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘယင်ဒီဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖယားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတရစ္ဆာန်များတေးချေပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗယဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုဘုံ16ယစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေဟာဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့យ៉ាងပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တာဝယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာဝများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာဝများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုဘုံ16ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်းနဲ့မီးတိုင်းအပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်အီဂျစ်လူမျိုးများတွေသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံရှုံကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါရထွက်နေကြတာ။ဘယင်နဲ့စစ်သားများတွေဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွေခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများတွေနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ယုဘုံ18တေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်တဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းဤတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွေးမိခဲ့တယ်။ယုဘုံ19ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ယုတ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပြစ်မာရ
သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည့်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တည်ဆောင်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစံတိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးတော်အစာအစာအတွက်ညည်းသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းတော်မွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်တည်သွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဖျားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွင်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်။လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြသည်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9,000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ20ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဖရာသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးဒီတောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့ဒီမူးကျူးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူဒီအသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်သုံးပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။သာတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေးပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒံခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။ဒို့တော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကို
ျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုစားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေးတွေဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်သူ့တငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုတည်းလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်ထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ကုန်စင်းနေလေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့သား၍မြင့်မြတ်တယ်။မောရှေဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်။သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်69အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်71အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ယေနေချင်းဗတ္တိဇာမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအတိမတ်ပြုတော်မူတဲ့အသံတော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဂျုံးငယ်အတွင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာနားတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကတော့ခရိယန်တို့ဆိုလို့ရှိတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့ရဲ့သုံးပါးပေါင်းတစ်လုံးတစ်ဝါးရီဖြစ်တော်မူခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလို့အ내အတိတ်ပဲရတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုလည်းအကျယ်တဝင့်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်69အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်71အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြมาဖြစ်ပါတယ
1: ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်းစာသင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မနေ့ကရခဲ့တဲ့မှတ်ချက်3ချက်ကိုထပ်မံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖះအုပ်ချုပ်တယ်လောကမြေကြီးပေါ်မှာလဲနှလုံးစိတ်ထားမုံမြတ်သူများဟာထာဝရဖះကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမြေကြီးကိုအခုအချိန်အထိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးနှစ်အချက်အဖြစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့နမိတ်အနာဂတ်ကျမ်းစကားများဟာခရစ်တော်အတွက်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တို့ကြောင့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတာနဲ့သုံးအချက်အဖြစ်ကတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လူသားများဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဖះဟာမိခဲ့သူသောတရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်မိနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်လူသားတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတော့မကောင်းသူကိုပယ်မယ်ကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်လို့အချက်၃ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရစေဖို့အခုဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ပြဖို့ကတော့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်73ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ယေရှုဘာကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသလဲ။ရှုကြစို့။ယောဟန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလောဟုယေရှုကိုစီတလေ၏။ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုဗတ္တိဇံကိုဘာကြောင့်ခံတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့အလုံးစုံသောတရားတနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်တာမှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခံယူပြရစီလို့ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုအနေနဲ့ဘာကြောင့်အလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲအဖြေကတော့အပြည့်ရှိသောလူဇာတိကိုခံယူထားလို့လူတွေကလူအဖြစ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်7မှာထို့သောမိမိအသက်ကိုသေခြင်း၌သွန်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်သူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းပဲပေါ့။လူပောင်အဖွဲအစည်းအနေနဲ့ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အကျင့်တရားအလုံးစုံကိုလူပောင်အဖွဲအစည်းမှာပါဝင်သူတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူပြတယ်ဒါဟာလူဇာတိကိုခံယူသူဘုရားသခင်ရဲ့မဟာအဆုံးအဖြတ်လို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းနေအပြည့်မကင်းစင်တဲ့သာမန်လူသားတိုင်းအဖို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့သာရကပြုပြညွှန်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေ၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လို့ဒီအထိတ်အမှတ်လက္ခဏာအတွေ့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာပေးဖို့တောင်းပန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောသလဲငါဤခွက်ကိုသင်တို့သောက်ရမည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်လို့ဆိုထားပါတယ်ယေရှုဟာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြခြင်းဟာသူ့အတွက်အသေးခံခြင်းရဲ့သက်ပြဖြစ်တယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသေခြင်းကိုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ယေရှုဗတ္တိဇံကိုခံယူတာဟာသူလောကလူပေါင်းအတွက်လှဲ့လေတရားဟောဖို့အစပြိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီနာယီကစပြီးသူခန္ဓာပေါ်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အ

0: တက်တာအပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာချုပ်ချယ်ဆောင်ယူသွားပါတော့မယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်23မှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီလို့ဆိုထားပါတယ်။အတိဘယ်ကတော့အပြစ်လုံးဝကင်းတဲ့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်းစေတယ်ဆင်းသက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအတွက်သေခြင်းကိုကိုးစားခံယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူသားတွေကိုအပြစ်မှရှင်းလင်းပေးတယ်ဒီတော့သူနဲ့အတူအသက်ရှင်မယ်သူနဲ့အတူဘဝကိုမြင်းမြဲမြန်မြန်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအစင်းသန့်ရှင်းသေခြင်းကင်းရမယ်သေခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာဟာဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအဖွဲ့တွေကဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမသေဘူးမပြတ်ပြဲနိုင်တော့ဘူးသာဝရအသက်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဆောင်ယူကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်27မှာယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏။ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလို့ကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဖျားသခင်ရှိ၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေမာနှစ်ချင်းခံတယ်ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မယ်လို့အပြတ်ကြင်ညာတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်38မှာလဲငါထံသို့လာသောသူကိုငါအရှင်းမပဲလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကုတဲ့ပါတဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိမလဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လူသားနဲ့လိုက်လျောညီထွေလိုက်ဖက်လွယ်ကူမဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲတခုအရေးကြီးတာကိုဒီနေရာမှာပြောဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရပိုင်ခွင့်အကြီးကြီးကိုရရှိလိုက်တယ်လို့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပိုင်းကိုလည်းယူရလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်အစင့်မြင့်မြင့်ရဲရဲဝုံဝုံယက်တီပေးရလိမ့်မယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်15ကိုတကြော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကျင့်သင့်ပြီးဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စကားစုကိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်မှန်တယ်အလုံးစုံသောတရားဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလန်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျင့်စဉ်များတို့ကိုတော့မပြတ်စောင့်ထိန်သွားကြရမှာကဗတ္တိဇံခံယူသူအလုံးတို့ရဲ့တဝန်ပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်16နဲ့18အရာတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေပေါ်မှထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေရီဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒီအချက်ကတော့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါပေါင်း၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲခရစ်တော်ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးရေပေါ်မှာထစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၏ထို့နောက်ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်၏အသံတော်ကိုစတင်ကြားရ၏ဒီသဘောတရားပါဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေရီဆိုတဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ကောင်းငင်ဘုံကကြီးညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ချစ်တော်မူသောမျက်နှိုးတော်မူသောသခင်ယေရှုဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူမျိုးလောကကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားများပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မယ်။သူဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာပါပြီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခရစ်တော်ကိုစာရမဏတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခရစ်တော်သည်ပြည်သူလူထုကြားမှာအမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့ဂါလိလဲနယ်မှတပည့်တော်၄ယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဥစွာပထမသွေးဆောင်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်အထက်ကဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းဝင်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုသက်သေထူခဲ့ပြီးပြီ။သူဟာလူတွေရဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ရပြီးပြီ။ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအဖြစ်သူပါဝင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေကိုသူသယ်ဆောင်လိုက်ပြီ။အခုအချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြလူဘဝရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဒီလူဇာတိပဂိသွေးဆောင်မှုတွေကိုတော့မှုတွေကိုသူခံယူနိုင်ပါမလားခံရနိုင်ပါမလားဒါတွေကိုသူဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုကြည့်ကြစို့သွေးဆောင်ခြင်းမှာအတိတ်ပဲနှမျိုးရှိတယ်တိအချက်ကတော့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်လေလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချော့မြူတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာယေရှုအတွက်အပယိကပြဿနာပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်30မှာကြည်ပါဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်လာတော်လဲငါ၌ အပေအခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်26အရာထိုသို့သောယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံကောင်းကင်သားအပေါင်းတို့တည်းမြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်သင့်တော်မူ၏ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာသာမန်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ပော့သေးသေးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်လူသားတွေနေ့တိုင်းပြည့်စုံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမြှူဆွဲခြင်းတဲ့အများကြီးပို့ပြီးအားကောင်းတယ်ပြင်းထန်တယ်။ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့သာဆိုရင်တော့စာရမဏေရဲ့အခုလိုသွေးဆောင်မှုဟာကျွန်တော်ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့တောင်းမှကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။အင်မတန်လူမနှောကိုနားလေတဲ့စာရမဏေရဲ့လူစိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။နှိမ့်ချက်ဆွဲဆောင်မှုကတော့သွေးတို့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်73အရာဆိုရင်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူမြည်သည်ကဖျားသခင်သည်ငါကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်။မကောင်းသောအရာသည်ဖျားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုယ်တော်ဒီလေအဘဲသူကိုမြတ်အပြစ်သူသွေးဆောင်တော်မမူဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြက်ရာပြက်ကြောင်းကိုတော့ဘုရားသခင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောကြပါနဲ့ဟေးလို့ဒီရှင်ယာကုတ်ကဆိုလိုပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်နော်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်1မှာကြည့်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငှားဆိုတဲ့အချက်ကိုတခါတွေ့ရပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိသလဲ။သူ့အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာမြဲမြံခြင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတစ်ခါတွေ့ရပြန်ပါတယ်။အခုစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုကိုခရစ်တော်ယေရှုခံစားရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ပြိုလဲသွားမှာတယ်လား။ခရစ်တော်အတွက်အသာအရာလေးခုခံခဲ့ပါတယ်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှသာခရစ်တော်မျောပါသွားခဲ့ရင်တော့ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်မှသာဝရအသက်တို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေပေါ်လာခဲ့တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။တချို့တချို့အတွန့်တက်ခြင်းနဲ့လူတွေစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောခြင်းနဲ့လူတွေကဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာအတူကြီးတွေများလားကွာဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာဆိုတဲ့အမေးတွေနဲ့မေးမြန်းစောကြောလာကြတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပေးခြင်းနဲ့စိန်တလုံးစစ်မစစ်အတွက်အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်အတည်ပြုရတယ်။အခုမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကနေကားအသစ်ဒဇင်းဒဇင်းထုတ်တိုင်းဘလောက်အဆန်းအသတ်ခံရသလဲ။ဈေးကွက်ကိုရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နယ်ပဲဥပမာပေးခြင်းပါလေအခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အစမ်းသက်ခံရမှုဟာစံစာစကားတွေပေါ်ပြဒံတွေပေါ်ပြရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွက်ဆတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံသဏ္ဍာန်အရသူဟာလူဇာတိဖြစ်နေတယ်သူ့အပေါ်မှာလူပေါင်းလောကရဲ့အပြစ်ဝင်ထုတ်တွေကဖိနှိပ်ထားတယ်ဒါတွေအတွက်သူပေးအပ်ရမှာကအသက်ဖြစ်နေတယ်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်အသေးခံရမှပြီးမြောက်မဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်သေးချင်းတရားဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူဟာမနေ့တနေ့ရမှာဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးတော့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖို့တားဆုနေခြင်းဖြစ်တယ်အင်မတန်အကဲဆက်နုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီအချက်ကိုမိษွေတို့လည်းသတိချက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာဖျားမှုလို့သာခံနိုင်ရရှိတာဘယ်လူသားမှယက်တီနိုင်မဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူဟာဒီလောကရန်စုံစမ်းမှုလောက်ကိုအပယိကပဲအပြော့ပဲဂရုကိုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းတက်တီကိုပြသနိုင်မှသာဖရာရဲ့ဂုံကိုပေါ်ပြနိုင်မှမို့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြရတယ်ရင်ဆိုင်ပြရမှာတော့သူဟာလူဇာတိကိုခံယူသူလူတွေကလူတယောက်ပဲဆိုတာကိုတော့ဘေးချိတ်ပြီးတော့မတွေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတိပေးထားပါရစေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲရအောင်မှာတော့လူသားလင်မယားဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ဖန်ဆင်းခံရပြီးမကြခင်မှာရောက်လာတဲ့မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပုံမျိုးနဲ့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကြံ့ခိုင်စွန်းအားကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။လူတပြည့်စုံလူရိပ်မြုံမှာလုံလောက်ပဂရိပြည့်စုံရှိတဲ့အေရင်ဥယင်တွေကအပင်တပင်အသီးတစ်လုံးအတွက်လူသားဟာသမိုင်းကြွေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ရက်တယ်။မိုက်မဲဝတ်နေအဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်နဲ့ရက်40ပတ်လုံးတောခေါင်ကောင်မှာအစာရှောင်အငတ်ခံနေရသူအသေးခံရမယ့်အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေနဲ့လည်းပြိနေတဲ့လူဇာတိကံလူသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်အင်အားခြားနာချက်ကိုဒီနေရာမှာပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်1နှစ်3နေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစီမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိက်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူသည်ချင့်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်လျင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုန်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန်တော်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏။အမှန်တော့အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမှန်းသိလို့မုန်နဲ့သွေးဆောင်တာပဲပေါ့။အသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲ။ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးကိုအေဝါစီမှာလုတ်ခဲ့လို့အေဝါကနေစအာရန်ဘာရောပြီးတော့ဘဝပြည့်လူမျိုးဆက်တလျှောက်လုံးမှလည်းအပြစ်ကြွေးကြီးအကြီးအကျယ်တင်ခဲ့တယ်လေ။ဒီလိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်14နဲ့15 16တို့မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကားခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟုသောကိုယ်ကာယတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆိုင်ကြ၏ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုထားတဲ့အတွေ့အကုန်လုံးပြစ်ပြီးလူဆန်တဲ့ဘဝကနေယွင်းပြက်တဲ့အထိတွေးပြီးတော့ကျန်းစာကိုတရသေးမမှတ်ရပြန်ဘူးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဆအလျောက်တော့အတိုင်းအတာအများကြီးကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လीဒီကြားထဲကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမေ့လျော့ကြောခိုင်းပြီးလောကတက်မဲ့ခြင်းထဲမှာသာဘဝကိုဇွတ်နှစ်မပြည့်ရဘူးမြုပ်မသွားရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၄ယေရှုကလည်းလူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရပြီမဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ယေရှုအခုကိုးကားလိုက်တာကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃ပဲဖြစ်ပါတယ်လူစားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးရှိတာကိုသာမန်လူတဲ့ပို့ပြီးနားလေတာပေါ့သိတာပေါ့သိလို့အခုလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်၅နဲ့၆မှာဆက်လိုက်တာကတော့ထိုအခါမန်နက်သည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမ္မာန်တော်၏အထွတ်၌ကျင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာလာသည်ကားကောင်းငင်တမန်တို့အားသင်ဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျှင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏စာရန်မန်နတ်နော်မိဆာနတ်ဆိုးနော်သိတော့မညံ့လာဘူး60ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းကြီး7နဲ့12ကိုကင်ပြီးတော့သူကတခါပြန်ပြီးတော့ယေရှုကိုကိုးကားပြီးဆွဲတယ်။သိပြီးတော့တိတိကျကျရတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်သိရတာကသူဟာခရစ်တော်ကိုမလေးမခန့်တခြားလူလိုတော့သူကမဆက်ဆံဝင်ဘူး။နားဝင်အောင်လို့သခင်အဖြစ်ဖခင်အဖြစ်ခြေခြေငံငံလေးတောင်းလျှောက်တဲ့နဲ့ရှောက်ထားတာနော်။ဘလောက်ပိုင်သလဲ။သိမ်မွေ့သလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပေါ့။စောစောကရုပ်ဝတ္ထုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုဒီစုံစမ်းခြင်းကတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာအားပြိုင်တဲ့သဘောမျိုးတောင်မှပါဝင်လာတယ်။ဒါတော့ယေရှုကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုတဖန်ထက်မှန်ကိုးကားလိုက်တယ်။ယေရှုကလည်းသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုသင်သည်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။နောက်ထပ်စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကတော့စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စုံစမ်းခြင်းပဲ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၉မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်။တဖန်မာနတ်သည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လာသောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့ဤဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညှို့ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏စာရဟခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်သားတော်မှန်သိတယ်လူစားတိမှဝင်စားနေတာကိုရေရေလေးလေးသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်လောကစည်းစိမ်တွေနဲ့ဆွဲတယ်ဧဝရုံကဆိုရင်လေဖះလောက်အသိပညာရှိမယ်အကောင်းအဆိုးတက်ကျွမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့တားမြစ်တဲ့အပင်ကအသီးကိုစားခဲ့ခိုင်းနေမဟုတ်လားလူဆိုတာကလောဘသားလေအာနာနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ရလိုရညာစမ်းသပ်ပြီးယေရှုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတွေဆိုရင်ဒါမျိုးကိုသိကြိုက်မှာပေါ့ခရစ်တော်ကတော့အခုလို့ဖြေလိုက်တယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်းငါနောက်သို့ဆုတ်လို့သင်ဖះသခင်ထာဝရဖះကိုကိုးကွယ်ရမည်သူဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73နဲ့အခန်းကြီး30ငယ်20တို့ကိုကိုးကားပြီးတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြတဲ့အထိစုံစမ်းခြင်းကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့လောကရန်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးတွင်တွင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လောကရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခရိယန်တွေဟာဆိုခဲ့တဲ့လောကရန်တွေထဲမှာစာရန်ပေးအပ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အရှုံးပေးအဖိစီးခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်အခုလို့ဖြစ်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားကြလို့ပေါ့အခုကြည်စမ်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘလောက်အားကိုးပြီးတော့သွန်သင်ပေးနေတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရစ်တော်ဟာဘလောက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေယုံကြည်ခိုလှုံစေခြင်းတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ဘာများကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါလေပြဿနာတိုင်းအတွက်အဖြေတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအစုံအလင်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကခမည်းတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုတခုချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လည်းမပြနိုင်ပါဘူးကပ္ပစိတ်ပညာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းဒီလောက်အထိအသေးစိတ်သိပြီးတော့အဖြေကိုဇီဝကလောက်မပေးနိုင်ကြဘူးလေဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာကိုဖတ်ကြည့်ကြပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှိုးတန်းတာတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တကယ်အားကိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြစမ်းပါကျွန်တော်အခုသိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိအောင်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုချင်ပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့စာရန်မိဆာရဲ့တိုက်ပွဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကအခုလို့ပြောတော့ငါကလည်းငါရင်ထဲရှိတာကိုပြောမယ်ကွာဆိုတာမျိုးသုံးသလားမသုံးဘူးငါထင်တာကတော့မင်းနဲ့ပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေပါဘကောလားကွာဆိုပြီးတော့လည်းမပြောဘူး तू ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဝကြတွေအမိန့်တွေနဲ့သာစာရန်ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူတယ်နှင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိပြုကြကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုသိစေချင်တာကတော့တမန်ကျမ်းစာဟာအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်သင်သိရသောတမန်ကျမ်းဟာသင်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်လောကသားအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီလိုယေရှုစီကပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေဟာစာရန်အတွက်လောလောဆယ်နလန်မထူနိုင်အောင်ပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပစ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့စာရန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းနောက်ကိုဆုတ်ရပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာထိုအခါမနက်သည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၃မှာကတော့ထိုသို့မနက်သည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပြီးလျင်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကာလအတန်အရာနေလေ၏လို့ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်တွေးတာကတော့စာရန်ဟာနောက်မကြခင်ပြန်ပေါ်လာအောင်မှမလွဲဧကံမယ်လွန်ရောကျွန်ရောတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုပါတော့စာရမဏေဟာဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးစုံစမ်းနှောက်ရှက်နေတယ်လူဇာတိကံဘဝသက်တမ်းတစ်ခုလုံးမှခရစ်တော်ဟာစာရန်နဲ့အားပြိုင်သွားရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတွေမှာဒီအကြောင်းတွေဟာပိုးပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်သားတော်အဖြစ်လူစားတိကိုခံယူထားရလေတော့သေခြင်းကိုမုတ်ချရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အချင်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာယင်မချိအောင်ခံစားနေရတဲ့အချင်းဂေသရှိမန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှာစာရမန်းနဲ့ဘယ်လိုအားပြန်ရတယ်ဆိုတာဟာသောတရှင်တို့အဖို့အသေးနှစ်လောက်အောင်ကြားရမယ်ဇလန်းမှတ်တမ်းကလေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ကြရအောင်
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၀

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်

သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲ။ဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကာ
ဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုတ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာဗောသူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့
အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်

ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြန်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေ။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩပွေရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်ရှင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မသက်အခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရဲ့။
Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းငင်ဘုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစ်ဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22နဲ့29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれ
ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုအချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကျွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရင်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10
အငွေ94ကလည်း55ရှင်ရောင်းအခန်း17အငွေ43ကလည်း44ရှင်ရောင်းအခန်းကြီးကအငွေ25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွန်အားတော်သူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချတော်သူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုတ်အခန်း4အငွေ39 41ရှင်ဟောင်းအခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာလည်းမဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်ဓမ္မတော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာလည်းမှပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွာ
ခေါင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ။ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ။

0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
1: ်။ I don't know.
2: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
3: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစတဝလာနဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်ချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုတ်လုခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်လူအထဲကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမှုခဲ့တယ်။
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
0: ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာဒန်ကအေးဝကို တားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အီဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသည့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာရန်ကိုလည်းအသည့်ကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒန်ကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်။အာဒန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့ဇွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေးမယ်နောက်ပြီးခန္ဓာသေးကြရတော့မယ်အာဒံအဖင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ
3: ်အာဒံရဲ့ဤဝါဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူးသူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲအပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အီဝါရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကက်တင်ရှင်တပားကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အီဝါတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့တယ်။ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရိစ္ဆာန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဂုထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဟေဘဲလူတွေကတိပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားဂါနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘရဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘရဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: guilt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသက်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
7: ်။It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
4: ဒ
2: ซาดานရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလေးနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ဖြစ်ခြင်းနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖျားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကသူ့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。 See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအေဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအေဂုတ်တူကြီးကတာဝန်တိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝန်တွေကိုလွှမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခေါင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်

0: ါတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွားတယ်
1: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးရီနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြဲပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
2: Your Majesty, Rome, hey? Oh, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခမ်းစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခမ်းကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့អော်ហេចံလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးអោចុតទីကယေရှုကိုទេរံပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်
1: သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုទេរံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့
3: ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တံတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
3: ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင့်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
1: စစ်သားတွေကယေရှုတေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်

0: နေချင်းကုန်ကန်နီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနက်စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနက်စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်ဖို့တိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်ငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စံဓာတ်ကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဘုရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣတရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြသည်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣတရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါ။ငါသည်ဖျားသခင်၏တောင်းဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖယားသခင်ဤတောင်ဝေးကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝေးကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေ၏လက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှိုးများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါဗိမေသူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်ဒီအလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါဗိမေအခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စုပ်ကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြသည်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့သည်။ယုတ်ပုံတို့ဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘရဟိမား၌ဗရင်ဂျင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ဂျင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘရဟိများ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘရဟိများသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးသွားကြခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြရသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်ပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေဘရဟိ9ယောက်တို့သည်

တရီလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည့်ဖြင့်ဣတရီလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်အရာရှိသောချိန်အတော်ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣတရီလလူတို့အားမိမ့်မာခဲ့၏ငါအာယိမျိုးမှာဣတရီလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣတရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣတရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣတရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှေ့မှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့လေဘုရားသခင်ကအာခံဒီငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါ့အားပြောပြပါလို့အာခံအားမေးလိုက်တယ်အာခံကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ရေရခေါမျိုးမှာချိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣတရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့ပင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေဒီမရှိခဲ့ဘူးပဲဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဖျားများကိုအစီခံပါက

တင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်တာတွေပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ပြီလူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမည်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်။သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဘုရားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ယုတ်ပုံကဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုယ်ကိုယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်မျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်မျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာရက်ဒီကြောက်တဲ့ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်းဒီအကျွန်ုပ်နဲ့မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒေဘောရာကတင်းနဲ့အတူငါသွားမင်းဘုရားသခင်ဒီတိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကူကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်ဒီတင်းအတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဣသရာကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်ဣသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်ဣသရေလသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ယေလာကတိတရာကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရာသည်ယေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ယေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ယေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရာသည်သူမ၏တဲသေးသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်ဣသရာသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ယေလာကတည်င်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဣသရာအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တည်င်းနေဣသရာ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သဖြင့်ဣသရာတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီဣသရာကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ယေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့သို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ဘူး
နေခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒေဘောရာနဲ့ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာလိုကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကောနင်ထာဝရအတကူပေးမင်းဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖရာတဆူသီးသောဖရာကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ23ခီးတော်နှင့်ဖရာသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဖရာသခင်အားနာမခံပေးမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဘုရားထံသို့ဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့ဂီဒေါန်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စဘာကိုနေလက်နေခဲ့တယ်မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရတော်သူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်ကတူကြခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လီယုတ်လူစင်းသူများကိုဂီဒေါန်ဖျက်ဆီးသည်။ဂီဒေါန်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖျားယုတ်သူများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဂီဒေါန်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖျားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်သူစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီဒေါန်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရုပ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံစံကဂီဒေါန်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ဂီဒေါန်က
ဣတရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားတင့်၌ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြီးတော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိမာခဲ့တယ်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်လူ300တာလင်မိမိ၏လက်ခုပ်နှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ခုံနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ16ကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြည်တော်သည်လူ300တာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်တဘိုးတလုံးနဲ့မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်ကြည်တော်နဲ့လူများသည်တကောင်ရံ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိဒံအမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိဒံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျားသခင်ဤကူညီခြင်းဖြင့်

ဇက်ကွန်ရှန်စုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီရောင်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣတရေလမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ချိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်စုံသည်ထိုမိမအိမ်တို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှန်စုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်စုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်စုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံဆက်ရှိရှန်စုံနှင့်မြေခွေးများရှန်စုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှန်စုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြား၌မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလဲတဲ့သို့ဆေလွတ်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တိဏံပင်အလုံးသည်မိကြောင့်လောင်သွားခဲ့ကြသည်ဖိလိတိလူများသည်ရှန်စုံကိုမုန်းတီးလာကြသည်သူကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်

ဆုံးစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူဤရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမည်ကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှန်စုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှန်စုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖြတ်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှန်စုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှန်စုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှန်စုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်စုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှန်စုံကဘုရားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတကြိမ်မြတ်တာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တော်အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှန်ဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာဩဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်းသခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မေးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှုဤငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေဒင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်မူတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်တော်မူချက်တွေဟာအင်မတန်မှထူးခြားလာပါတယ်အများဖြစ်စေခြင်းသလိုအများထင်သလိုတပွဲတို့တကိုးအဋ္ဌိပတ်တွေကိုပြတော်မူမူပဲနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာသူနဲ့အတူတူကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုအယက်ယက်မှဟောပြောဖို့အတွက်တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ယူခံထားခဲ့ရမှာထူးခြားလာတဲ့ခေါ်ယူခံထားပုံကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်အခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးရဲ့အစကနေပြီးတော့အခန်းကြီး၄ငယ်၁၁အတွင်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မြင်လာခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဘဝကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသိကြားစေခဲ့တယ်နားလည်လာစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမြုပ်ပြန်ညင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြွဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရင်အဖြစ်နဲ့မိတ်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရင်အဖြစ်ပဲသူဟာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ပြီးတော့ဘုရင်တပါးစစ်မစစ်ဆိုတာကိုစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းမှုဆိုတဲ့မှတ်ချက်တင်နဲ့အစစ်ဆေးခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ဟာခရစ်တော်သည်ဘုရင်တကားတို့ဤဘုရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းနေရှာရှာပြသသွားတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲတွေအတော်များများကိုဖော်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့စာရမဏေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ရောက်လာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအခန်းမှာသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေအရသူဟာလူတယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတာပါ။ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုလူတယောက်အဖြစ်ပဲဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာဟာစိတ်ပဲလို့မှတ်သားထားသူတွေ၊စွဲနေသူတွေအဖို့ဒါဟာမကျေနပ်စရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စာရမဏေရဲ့ဆိုးညစ်မှုဟာပရိယေမာယာနဲ့ပညာနဲ့အလွန်ကျွဲဝတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆောင်ရရင်ဖခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုန်းလို့ပြီးစားပါတော့လားဆိုတာကိုသိချစဉ်းစားကြည့်ဒီအချက်ဟာခရစ်တော်အဖို့ဘာမှကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်သလိုဒီလိုလှုပ်ရှားရင်လေရာဇဝတ်မှုကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ရင်ကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့သဘောမျိုးကိုတောင်မှတမျိုးတွေးပြီးတော့ယူခြင်းယူလို့ရပါသေးတယ်မုန်းဆိုတာဟာအသက်မုန်းလို့တောင်မှသမာကျမ်းစာကဆိုထားခဲ့လေတော့ဒါဟာဘာများကြီးကြီးမားမားဆိုးရုပ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်เสียရှိသလဲနောက်ပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မခရီးစဉ်တလျှောက်မှာလေခရစ်တော်ဟာမုန်းတွေကိုလုတ်တယ်သူ့ရဲ့ပြိသက်တွေကိုဝစွာဒီမုန်းနေနဲ့ကျွေးမွေးခဲ့သေးတာပဲ။ပါများဆန့်ကျင်မှလေ။အဲတခုတော့ရှိလေ။အခုစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာလမ်းစဉ်မှာကျင့်ဆောင်ရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေအပြင်ဘက်ကိုချောထွက်သွားအောင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုသွေးဖီသွားအောင်

သန်းခြင်းကိုနည်းနည်းရှင်းရှင်းစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ဖះကိုမျက်လှက်သခင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်စေတလုံးဆရာကြီးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်နဲ့ဘာထူးလဲဒီလိုအသလွတ်ဇက်လိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒိုင်ဗင်ထိုးပြခိုင်းလိုက်အောက်ရောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲပြုံပြုံလေးပြိတ္တကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တာမျိုးဖះသခင်ဘယ်လှုပ်မလဲဒါဟာဖះသခင်အလုံးမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်လှက်ဆရာတို့စုံတို့ကဝေတို့ပျောက်စီတို့ဆိုတဲ့ဘိုးတော်အလုံးလားအဲ့ဒီလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းသာခရစ်တော်ကလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်ခရစ်စတန်တီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအယူအဆဝါရဟာဖွယ်မသွားပြီဘူးလားအယောင်ဖြော့မသွားပြီဘူးလားမျက်လှက်ဆန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာပြသလိုက်တဲ့သက်သေဟာမျက်မှောက်ခေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေဟာလေမျက်လှက်ဆန်တဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ခြင်းမျိုးတွေကိုမလုတ်ကြပါနဲ့ဟေးလို့သတိပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဗျာဒိတ်တော်စကားနဲ့ကြမ်းနဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအပြိုကညာဝန်းကဘုရားသခင်မွေးဖွားခြင်းကတမျိုးအချိန်ချင်းသူကိုယ်တိုင်တကူအာနိသင်ရှိလို့မျက်စိကန်းနာကိုမြင်စေတာသေတဲ့လူကိုတောင်ရှင်စေတာကတမျိုးအခုလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းဘုရားရှိခိုးကြောင့်ထိတ်ကခုံချပြတာမျိုးနဲ့မတူဘူးပုံစံချင်းကတမျိုးစီဖြစ်တယ်အနှစ်သာရချင်းကတခြားစီဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့ဘုရားသခင်မှာအံ့ဩဖွယ်စွန့်ရင်နေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ဟာအယားယာတက်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲတို့တကိုးတွေကိုဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရနိုင်နေဆိုပြီးသာသနာပြုတာမျိုးကိုလူသားတွေအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးမျက်လှဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ရင်မျက်လှဆန်းဆန်းပျောက်ွယ်သွားတတ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့တခဏစိတ်တကိုးပြပြီးသဘာဝတရားဆိုတဲ့လေပြေလေညှင်းကြီးတဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပြောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။ကောက်ရိုးမီလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟာမလိုလားအပ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်လည်းမနှစ်သက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စိတ်ဝေဒနာ၊ရုပ်ဝေဒနာ၊ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံမရနိုင်အောင်လို့ခံစားရပြီးမျောလင့်ကျက်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်။အသနာခံလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျွန့်ကျင်တဲ့သမားတော်ဒီကဘာမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအသက်တာကိုသူစီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်ကပ်ကြည်စမ်းပါဘယ်လူသားကမှမပေးစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ညီသက်ချမ်းသာခြင်းကိုအရင်ရအောင်ယူကြပါဒါကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာအရဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဒုတိယမြောက်စုံစမ်းခြင်းမှာစာရန်သုံးတဲ့ကျမ်းစကားဟာလေစာရန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်သာဆွဲသုံးတာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှန်အတိုင်းမဟုတ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုမှားထားတဲ့အတွက်သင်ကိုကြောက်နဲ့မထိခိုက်အောင်မဆချီပင့်ကြမယ်လို့ကြမယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားခုံချလေဆိုပြီးတော့ तू ကဆာလံ61ကို तू ကဆွဲပြီးသုံးတယ်လीဒီ60ခုမြောက်သောဆာလံငယ်71မှာပါတာကသွားလေရာရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆိုတာကိုတော့မသိမသာလေးစာရမဏတ်ဟာခြံထားလိုက်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အမြင့်ကြီးကခုံချပြီးမျက်လက်ပြဖို့သာစာရံမြောက်ပေးနေတာဘုရားသခင်ကခုံချတာကိုကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသွာလာလေယာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လေယာဘယ်နေရာမှာမဆိုဘုရားသခင်ဟာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပြီးပြီဆိုတာကိုဖော့ပြီးတော့စာရမဏတ်ဟာတမင်ခြံလှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုယာဆွဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်လိုက်တာပဲ။ခရစ်တော်ကိုသူ့အတောင်မှတကြော့ပြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြတော့အမြဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွှာပြီးအသုံးပြုတာအနိုင်ရရင်ပြီးရောသဘောမျိုးဆွဲသုံးတာဘယ်တော့မှခရစ်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်18မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းစာရမဏတ်ရဲ့ဖျားယောင်သွေးဆောင်မှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဒါနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးခုခံကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါကိုထက်မြက်စွာသွေးထားကြပါသုံးဆွဲကြပါလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရဲရဲကြီးဒီဓာတ်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါဒါဆိုရင်ငါငါငါဆိုတဲ့ငါရီဟူသောဆန္ဒတွေလောဘတွေငါအဲ့အတွက်ဖះကကြီးလုတ်ကင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စောစောပိုင်းကမျက်လှဲ့လိုတကိုးမြော်တဲ့စိတ်တွေယော့ကျသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝအသက်တံမှာဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာသာလျှင်အစဉ်အမြဲတည်မြဲပါစေမှန်ကန်ပါစေကို့အပေါ်မှာဒီအလိုတော်ဟာရှိပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့တရားသဘောများနဲ့လေနှလုံးသားမှာအာင်ပြေဝခွန်အားရအောင်ယူထားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးစုံစမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုဟောရီမြင်မြင်သမျှတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဘုံစည်းစိမ်တွေ

0: အကျွန်ုပ်ပေးမည်ဆိုတဲ့စာရန်စကားရရောမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပြန်နေမဟုတ်ဘူးလားဒါတွေကိုစာရန်ကပေးရအောင်လို့သူပိုင်လို့လားဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ့သူကခုလိုကျူးကျူးကြော်ကြော်စောစောကားကားပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလည်းမင်းကပေးမယ်လို့ဆိုရအောင်မင်းမှပေးเสียဘာရှိလို့လဲဆိုပြီးပြန်ပြောတာမကြားရဘူးလေမင်းစကားကလွန်လိုက်ပြီလားဆိုတာမျိုးရောခရစ်တော်ကပြန်ပြောလို့လားမပြောပါဘူးခရစ်တော်ဒီနည်းနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဒါဟာဒီနေရာမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲပါသဘောလေကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမြေကမ္ဘာလောကတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာနာဆိုတာတွေကိုစာရန်ဟာအများကြီးလွှမ်းမိုးပိုင်နိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာယုတ်တိတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်ယုတ်တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်စာရန်ဟာလူလောကကိုချဲလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်သူငြင်းနိုင်လို့တုံးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားလူဘယ်နှစ်ယောက်စီမှရှိနေလို့လဲလူဘလောက်များများစီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူထားနိုင်လို့လဲဖျားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒက်ဖနီကဗေဒကြီးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဟာကဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လားဒါဟာစာရမဏတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်လို့ဘု து အလိုဆန္ဒလေအခုသွေးချောင်းတွေစီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲကြီးတွေပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေမှာသိမ်းနဲ့ချီပြီးသေချေပျက်စီးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အေမကပ်ဘေးကြီးတွေစိုက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်လीဒီအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့နောက်မှာဘု து ကြိုးကင်နေတယ်လေစာရမဏတ်ကြိုးကင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာဒီအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ကိုစာရန်ပြောတာတည်တည်ချင်ချင်နားထောင်ကြည့်ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီကနေ့ကပခေါင်းဆောင်တွေကိုစာရမဏတ်ဟာပြောနေတယ်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးစီကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ဟာလေလိုင်းသံကနေပြီးတော့သင်္ခါရမှအစင်ထာဝရသို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြောပို့ချနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စအတွက်သူ့ကိုအင်မတန်ပဲလေးစားမိပါတယ်။သူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့စာရန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုကိုချပြနေတာပဲရှင်းပြနေတာပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့သင်္ခါရနဲ့အစင်ထာဝရလမ်းနှစ်ခွမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီ။ဘယ်လန်းကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်ရာကိုရွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဘာပဲပြောပြောစာရန်ဟာနောက်ကိုသာဆုတ်သွားတာပျောက်ပြက်မသွားသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရပြီလေအောင်မယ်လူလူတွင်တို့ဆင်းသက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၂နဲ့၁၃ကိုကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပါမယ်ယောဟန်သည်ထောင်တဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုံခရိုင်နတ်သလိခရိုင်ဆက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးဆက်သောကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏ယေရှုဟာယောဟန်ထောင်ကြတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဟေရုဘုရင်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနာဇရက်မြို့ကိုတောင်ကျော်ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂဲလလိပင်လယ်ပိုင်းကကပေရနောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှင်မသက်ဟာယေရှုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်အလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့တော့မဖော်ပြပါဘူးခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစလုံးဟာအမြင်၄မျိုးဥတီချက်၄မျိုးနဲ့ရေးထားတဲ့ဆိုတာဒါကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်း၄စုကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းညှိပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလေးကျမ်းခရစ်ဝင်ဖတ်လေလျင်ဆိုတဲ့ကျမ်းတစ်ခုကိုအချိန်ကပြုစုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကအကျမ်းပြင်းပြောရရင်ကျမ်းလေးစုရဲ့ဥတီချင်း၄ရက်ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မတူညီသောဥတီချက်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ဇလန်းဇက်အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာခရစ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ဒါမှမဝင်လဲသူ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်လို့သဘောထားလို့မရကောင်းပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်ကိုဘယ်လူသားကမှလည်းအသေးစိတ်ရေးလို့မရနိုင်ကောင်းပါဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ဝင်လေးဂျန်စလုံးဟာနိဒန်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအလှအမျိုးမျိုးကိုထိုးဖောက်စေတဲ့ကျမ်းလေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသက်ဟာဣသရေလလူမျိုးနွယ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဣသရေလကျမ်းတပ်သမားတွေအတွက်ရည်စူးပြည့်စုံထားတယ်။ဟေပြဲဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆိုတာကိုစာပေပညာရှင်များအားလုံးကတညီတညွတ်ချီထောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသက်ကခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုစွန့်ခွာပြီး ကပေရနောင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းအသေးမစိတ်ပေမဲ့တခြားခရစ်ဝင်တွေရဲ့အဆိုအရခရစ်တော်ကိုနာဇရက်မြို့ကနှင်ထုတ်စွန့်ပစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီရှင်မသက်ကျမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်ကကပေရနောင်မြို့မှာသူ့သာသနာဌာနချုပ်လို့တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကားတိုင်းထက်မှာအသေးခံရမယ့်ယေရုရှလင်ကိုထွက်မသွားခင်အထိဒီဒေသမှာပဲအခြေခံနေထိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၄မှ၁၆အတွင်းမှာဆိုရင်အခုလို့ဆက်ပြီးဆိုပါတယ်နားထောင်ကြည့်ကြပါ။ဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်။နှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်သလိခရိုင်ဒီဟူသောအိုင်နာလျှောက်သောလမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားအမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ပေါင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသတည်း။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗျာဒိတ်တွေကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၉အငယ်၁နဲ့၂ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄၂ငယ်၆နဲ့၇တို့မှထင်ထင်ရှားရှားဤတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဂါလိလဲပြည်ဆိုတာရဲ့တပားမျိုးသားတို့နေရာရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတေသနာပြုကျင်သူပြုနိုင်သူတွေနဲ့သာဒီကျမ်းနဲ့ဒီရေမြေအနေအထားရဲ့သမိုင်းရဲ့ကိုဆက်ဆက်နိုင်ရင်တော့မုတ်ချအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တခုသတိရကြဖို့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနာဇရက်လူသို့မဟုတ်နာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါလိလဲနယ်သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့နုပြိုတဲ့ငယ်ဘဝတလျှောက်လုံးကိုသူဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။တပားမျိုးသားတို့နေရာဂါလိလဲပြည်လို့ဆိုခြင်းဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယောမကိုကိုးစားပြုတဲ့ဟေရုဘုရင်ရဲ့အာနာဇက်ဟာဂါလိလဲနယ်ကိုလက်တံများများမဆတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ယောမအာနာဇက်နဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဝေဝေးပြေးကျင်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာစုဝေးနေကြတယ်လို့သမိုင်းကဖော်ပြပါတယ်ယုံကြည်လောက်ပါတယ်ကလောက်ခိမြင်းခိခြေလျင်ခိမှာယူရပြည်နဲ့သီးသန့်လို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဣသရေလပြည်အဖြစ်တစုတဝေးဒီဖြစ်နေပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဒီမေဒီအရက်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတဲ့ကကောက်နှုတ်ချက်အရမျက်မှောက်ခေနာဇရက်မြို့ကြီးမှာအာရဗ်လူမျိုးခရစ်ယာန်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်လေအဲ့ဒီဂါလိလဲပြည်နယ်ဟာပယံဇာတပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေဟာကျွယ်ဝတယ်လို့ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကာလဂါလိလဲဟာလူမျိုးပေါင်းစုံတယ်လို့ဒုစရိုက်ကိစ္စတွေလည်းပဲမွဆာတက်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးဆကြည့်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လူတွေယေရုရှလင်မြို့ကြီးနဲ့သာမဝေးတယ်ဖျားတရားကိုတော့မေ့လျော့နေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဒေသလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်ဗျာဒိတ်ဖြစ်တဲ့မှောင်မိုက်ထဲကဒီလူတွေသေမင်းနိုင်ငံတွေကဒီလူတွေအတွက်သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အလင်းဟာပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါပြီခရစ်တော်ဟာဒီအရက်မှာဒေသစာကြီးလှဲ့လေနေပါပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုတွေတက်သေးခံခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာအလင်းအဖြစ်မြင်သာမြင်ရပေမဲ့သူတို့တွေဟာလုံးဝတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိခဲ့ကြသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြုပြင်ခဲ့ကြဘူးမပြောင်းလဲခဲ့ကြဘူးမိုက်မဲဆိုးသွန်းစေပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုမျိုးတို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုကြည့်ပါထိုအခါယေရှုကနောင်တရကြလော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုတရားကိုဟောစပြုတော်မူ၏သူတရားကိုဟောစပြုပြီတဲ့နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီတဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့စကားနဲ့တရားကိုခရစ်တော်ကစပြီးပြောလိုက်တာပဲတည်လူနီးပြီဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်ဝယ်ရှိပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ at hand လို့သုံးဆွဲပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ခရစ်တော်ကဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေလောကကိုလွှမ်းမိုးလာမှာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့စိတ်နှလုံးတွေ ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကာလကယ်တင်ရှင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်လက်ခံသောကာလမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာမြေပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးကအကျွင့်မဲ့လွှမ်းမိုးရမယ်။ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအတိုင်းယူပြီးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မြေကိုသူတို့အသက်ပေးပြီးမျက်နှိုးတာဟာဒါကြောင့်ပေါ့။မြေကြီးပြင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုတွဲဖက်မြင်တွေ့နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်များကတော့ကောင်းကင်ကိုပို့ပြီးမျှော်လင့်မှုထားနေကြတယ်။မျောလင့်တာချင်းတူပါတယ်တခုတော့ရှိလေမင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရှိလားဒီနိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကသာအုပ်ချုပ်စိုးစံရမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းတင်ပြပါရစေဒီနိုင်ငံဟာမြေကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်များကိုခေါ်ယူခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်ရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၁၉တို့မှာဂါလိလဲအိုင်နာမှာကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အိန္ဒြေညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်ရှိလေသောခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေအားလုံးကတင်ပြပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်ရင်သူတို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဟာသုံးချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုเยรูซาเล็มမြို့တော်နားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့လေရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်35ကနေ42အတွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့အခုဂါလိလဲအိုင်မှာတွေ့ဆုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တုန်းကခရစ်တော်သူတို့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မခေါ်ပါဘူးအခုမှခေါ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာတခါခရစ်တော်ကိုခွဲခွာခဲ့ကြပြီးတော့တငါသေးပြန်လုကြတယ်လို့ဆိုတယ်မာကုနဲ့လုကာတို့ရဲ့ရှင်မာကုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းနေမှာတော့ဒီအချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တွေဟာတမန်တော်များအဖြစ်လုံလုံလျားလျားခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတယ်။လုံးဝခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။သာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူသလိုသင်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလား။ကျွန်ုပ်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလား။အသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တူးစီဟာအမြဲစဉ်းစားနေသင့်ပါတယ်အပြစ်တူးစီရဲ့အငြိအကျေးလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသူတော်စင်ကြီးတွေကိုသာခရစ်တော်ဟာလိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုရှိမုန်နဲ့အိန္ဒြေတို့လိုတငါသေးတွေကိုခေါ်နေပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြောသလိုမင်းတို့ကိုလူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ချိန်မှာတော့ပြောချိန်မှာပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတငါမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတက်ကျွန်းပြီးတော့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုတ်တွေလုပ်ငန်းတဘာဝတွေနဲ့အညီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့အတွက်ကိုတော့ခရစ်တော်ဟာခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်အသုံးချခြင်းရင်အသုံးချသွားပါလိမ့်မယ်အမှုပညာသည်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့လူကိုစီဝေးကြီးတွေအတွက်အသုံးချရင်ချနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တဦးစီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုစီသူပေးထားတယ်လေသူ့အတွက်သူပေးထားတဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပြီလိမ့်မယ်သာသနာတော်ဆိုတာဟာတရားဟောတတ်ယုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်20ရနေ22အတွင်းမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီအကိုနှစ်ယောက်ဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှင့်လှေကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ထပ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေမှာဆက်လက်တွေ့မြင်သွားကြအောင်မှာပေါ့အခုအချိန်မှာကတော့မြောက်ဖက်ဂါလိလဲနယ်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြရအောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်23ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုသည်တရားစီရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်စေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးကိုဒေသစာကြီးလှဲ့လေတော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောဟာဂါလိလဲနယ်တခွင်မှာတရားစီရတဲ့အမျိုးမျိုးကိုလှဲ့လေတရားဟောခဲ့ပါတယ်ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဝန်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုလူတွေကိုလိုက်လံဝေငှနေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာရဲ့အ ဖော်ပြချက်အရာအရေးအတွက်ကိုမဖော်ပြထားပေမယ့်ဂါလိလဲနယ်မှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်တွေကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ခရစ်တော်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးယောဂဆက်စင်ပျောက်ကင်းသွားခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုကန္တကောစလှုပ်ဖို့အတွက်လူစုဟာလည်းရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတစ်လျှောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီတကောအာနိသင်အကြောင်းကိုလုံးဝမေးခွန်းထုတ်ကြခြင်းစောကြောခြင်းမပြုတာဒီကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကန္နဂောစလုတ်ချင်တဲ့လူတွေရဲ့အဖိုင်းအဝိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့တကောအာနိသင်အပေါ်မှာတော့လုံးဝစောရကတက်เสียမှရှိဘူးပြတ်သားတော်မူတဲ့တကောတော်ကိုအကျွင်းမဲ့သူတို့သိတယ်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးငယ်24အရာသတင်းတော်သည်လဲရှုရီပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်သောသည်ဖြစ်၍နတ်ဝင်သောသူဝယ်ယူဆွဲသောသူလက်ချေသေးသောသူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာယောဂဆွဲ၍မကျမ်းမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့၏အနာယောဂကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဘလောက်များပြားနေလိမ့်မလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းသာကြည့်ကြပါရှုရီလို့ခေါ်တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကတောင်မှလူနာတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ဂါလိလဲပြည်ဒေကပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒေကပေါလိဆိုတာဟာဂါလိလဲပင်လယ်အရှေ့မြောက်ယော်ဒန်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကမြို့ဆယ်ခုပါဝင်တဲ့ဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဟာယေရုရှလင်မြို့ကစတဲ့ယူဒပြည်ပါလက်စတိုင်းရဲ့တောင်ဘက်စွန်းယော်ဒန်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းအခုဂျော်ဒန်နိုင်ငံများအထိနှံ့ပြကြော်စောသွားခဲ့ပြီဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါတော့ယူရပြည်မြောက်ဖက်ကသီးသန့်ဂါလိလဲဒေသလိုအလွန်ဝေးတဲ့အရက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလွန်စီကားတိုက်မြိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအထူးဖော်ပြနေစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအချိန်စရားနဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကျမ်းတစ်စုမဟုတ်ပါဘူး။ခရစ်တော်ယေရှုဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘုရင်ဖြစ်တော်မူခြင်းကိုထင်ရှားစွာတက်သေးပြနိုင်တော်မူတယ်။သူဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်အစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ရန်အတိကဥတီချက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဂွင်းဆက်တွေကိုထိရမိမိမသိရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းသို့မဟုတ်သတင်းကောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ခဲယဉ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုတင်ဖော်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအိမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့

ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဆက်လုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်အောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်သောဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တစ်ပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။

လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေက
ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်

နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်တအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကျူတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဩဝါအခိုင်ဆက်လက်အငယ်သုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူးတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူးနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်သို့တက်ကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြက်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတော်အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍

ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမုတ်ချင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး၄အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟာအခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれ
ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာယေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ချင်းကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်း1လက်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းနှင့်အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။
တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြေသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထို့မြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

တိကောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9ကနေ10ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစေသည်ထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်နှဲသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏ဖတ်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေ။ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့လှမ်းတော့မမြင်နိုင်သေးဘူး။နားနဲ့လည်းဒီဇာတိနားနဲ့လည်းမကြားနိုင်သေးဘူး။ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေဘာများလဲဆိုတော့မှစင်စားပြီးစိတ်ကူးရင်မအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံလို့ခေါ်တယ်ဖျားပေးတဲ့မျောလင့်ခြင်းဖျားပေးတဲ့ဖျားကအနာကမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာအနာကမှာဖျားသခင်ပါလေပြင်ဆင်ပေးထားလေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်သိနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီတသက်စာအတွက်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဟိုးထောင်ရကာလပတ်လုံးနှစ်တထောင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျွန်ုပ်သိရတယ်နှစ်တထောင်ပြီးလို့သာဝရကာလကောင်းငင်တဲ့မြည်ကြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတယ်အာမင်ဆိုတော့ဖခင်သခင်အဲ့ဒီလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းသောဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအမြဲတမ်းသိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်အခြေအနေဟာလက်ရှိဘာပဲကြုံကြုံဖယားသခင်ငါအတွက်အကြံစီရှိတယ်ဖယားသခင်အတွက်ငါအတွက်ကောင်းတဲ့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးတိဘရမလောလောဆယ်ကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေကိုကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောကျွန်တော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲကိုရောဘယ်လိုကင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကင်တွဲရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်မေးတပ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်ဖျားနဲ့အချိန်ယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအချိန်ယူပြီးတော့မှဖျားသခင်နိုင်မိမိအတ္တတာကိုစက္ကအနှံပြီးတော့မှဖျားရဲ့ပဲ့ပြင်မှုကိုခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသားသမီးအားလုံးကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ကိုတော့ကြောင်းဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသက်သာရခြင်းအခွင့်နဲ့အတူထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကမအစားပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲပြဿနာကနေထွက်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖခင်ကဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုထင်ရကြံစီတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြဿနာကနေမလွတ်စီပဲနဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာပူကြီးစီတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟလားဒီခါလေးကြံ့လေဆိုတော့ဒီခါတော့ကဒီဒေါ်ထွေးကြီးအကြောင်းကခဏခဏပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတက်တေကလည်းနဲတဲ့တက်တေမဟုတ်ဘူးလုံခဲ့တဲ့၈နှစ်ကျော်လောက်ကအကျွေးနှစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်ဘတ်နှစ်သိန်းကျက်နှစ်သိန်းလောက်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်တောင်ပေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘတ်နှစ်သိန်းကျော်ဆိုတော့ဆရာမူးဆက်ဘတ်နှစ်သိန်းကျော်တွေ့တော့တွေ့ဘူးလားမဟုတ်နော်ဆိုတော့ခါဆရာလာဘရမပြောတာပေါ့ဆရာပတ်စံချပေးတဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲအကျွေးဆက်ဖို့အကျွေးဆက်ဖို့ငါစီမလာချီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလို့အကျွေးကြည်မှာလဲဒီမှာတော့ကြည်တယ်ဒီမှာအကျွေးမှမကြည်တာဟုတ်တယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆူတောင်းပါလို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးအဲ့လိုအကျွေးမယူတော့ဘူးအဲ့လိုမချီးမငှားတော့ဘူးအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ဆက်ကပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆူတောင်းပါဖရာသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီအကျွေးကိုဖရာသခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ပြောပြတယ်ဖရာသခင်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအကျွေးရှင်းပေးတယ်နော်အီလိရှေအားဖြင့်မုံဆိုးမအကျွေးလေအကျွေးလည်းရှင်းပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာသူအကုန်တတ်နိုင်တယ်သူမဆနိုင်တယ်အကျွေးရှင်းပေးမယ်လို့အကျွေးရှင်းရှင်းမဲ့အကျွေးကိုဖရာရှင်းပေးမယ်မင်းတို့ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်เนาะဆိုတော့ဒါဖခင်ကအကျွေးလဲသူအလိုတော်ရှင်းရှင်းပေးတော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်
ဆိုတော့သူ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့သူဆူတောင်းသူလည်းဆူတောင်းပေါ့ဆရာလည်းဆူတောင်းကိုဆူတောင်းကြတယ်အဲ့လိုနဲ့သူလည်းဆုံးဖြတ်တာပေါ့အကျွေးမယူတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအောင်းစေအရန်ကောင်းလားသူ့သားတယောက်ကလေသူ့အမေတခါပတ်စံပို့ဖို့မပြောနဲ့ဆက်သွယ်တော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တနည်းကြပါဖြစ်လဲဆိုတော့တတိတယောက်ကတန်ရီကျူတဲ့လုံကအရေးပေါ် project ရတယ်အရေးပေါ် project ရတဲ့အခါမှာအစိုးရကတောင်းဆိုတဲ့တန်အရေးအတွက်တည်းအမြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အလုတ်သမားတွေကိုနေစားကိုအစမတန်နှစ်ဆသုံးဆနေစားပေးတယ် OTG တနာယုံ900ပေးတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မှခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်သားတွေရောအရက်မူပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွေကို

ခေါ်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူ့အမေကိုမပူချင်ပူချင်ပူရတော့တာသူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်သူ့အမေပူသူ့အမေကျွေးဆက်နဲ့တနည်းကြော်ကြော်အတွင်းမှာအချွေးအလုံးကြည်သွားတယ်အချွေးအလုံးကြည်သွားလားအချွေးကြည်တော့နည်းနည်းပပအမေသုံးဖို့လေးတွေပါလေးပေးပေးပြီးတော့နောက်တော့အဲ့ဒီလူကပြီးသွားတော့ဟိုကောင်းလဲငကူနေရငကူပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုတော့တော်ထွေးကြည်လဲအဲ့ဒီနောက်မှာလဲအချွေးလဲမရှိတော့ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဒါအကေကျွန်တော်ကသူ့ကိုရှိတယ်ဆိုပါတော့ချီးပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဘုရားပါဖြစ်လဲဘုရားနေရာဝင်ယူတာဖြစ်သွားရောဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတူရလိုက်မှာမဟုတ်အခုတော့ तू ကဘုရားကိုအားကိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကို तू ရလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာကတကယ်ကိုပြည်လည်သွားတာသူညံမိတော့စဉ်းစားလာတော့ဆရာမိုးဆက်စီမှာချီးမယ်ဟိုမှာဆက်လိုက်မယ်ဆရာမိုးဆက်ကတော့ကြည်ကျက်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ तू စဉ်းစားတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ဖခင်ကဖြည့်ရှင်ပေးတယ်အာမင်နောက်ဥပမာပြောချင်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့လောက်ကြားနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကြံစီနိုင်တဲ့လောက်ထက်တာ၍ကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြံစီပေးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ကြံစီပေးတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုကြံစီပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားမျှော်လင့်တတ်ဖို့ယုံကြည်ဖို့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်တတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတတ်ဖို့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မှဖျားပြင်စင်တဲ့အရာတွေအတွက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ပေးပြမှုကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာမှာနော်သူ့ရဲ့သားယောသကအသက်18နှစ်လောက်ကလေးရနေသူ့အကိုတွေရဲ့နော်မတရားအကိုတွေကသူ့အပေါ်မှာမနာလိုတွေဖြစ်ပြီးမှသူ့ကိုကျုံအဖြစ်ကဲအလွယ်နည်းနဲ့ပြောပြအောင်ကျုံအဖြစ်ရောင်းသွားပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားတယ်။အစတော့ရည်ရွှင်းပြက်ထဲမှာသူတို့ချတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ဘာလဲဝတ်ယုံကိုတရိတ်ဆန်အသွေးလိမ့်ပြီးတော့မှယာကုပ်စီယူသွားကြတယ်။ယူသွားတော့ယာကုပ်ကအဲ့ဒီအောင်တွေးတဲ့အခါမှာနော်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူအင်ဂျီကိုအပါမှတ်၍သူတို့ကဒီမှာလေသူ့အကိုတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်ပြောပြချင်းတယ်သူ့အကိုတွေကတဲ့ယောသအင်ဂျီကိုယူ၍စိတ်တငယ်ကိုတတ်ပြီးမှအင်ဂျီကိုအသွေး၌နှစ်လေးထူးနှောက်မှအစင်းထူးခြားသောသူ့အင်ဂျီကိုပေးလိုက်၍အချို့လူတွေအပါထံသို့ဆောင်ခဲ့လေဤအင်ဂျီကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီတိုင်းအင်ဂျီဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုကြည့်ပါဟုဆိုလင်သူတို့ကယောသကိုတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်လိုက်ပြီလို့သူတို့မပြောနော်အဲ့ဒီအင်ဂျီပဲအသွေးနှစ်ပြတ်တာနော်အဘသားရဲ့အင်ဂျီလားဆိုတော့သူပြောကြလားသူပြောကြလားဒါအဘသားရဲ့အင်ဂျီလားနော်သူပြောတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကလေထူအင်ဂျီကိုအဘမှတ်မိ၍ငါသားဤအင်ဂျီမှန်ဤသူ့ကိုစိုးသောသားရဲ့ကြိုက်စားပြီအကယ်၍ယောသကိုအပိုင်းပိုင်းကိုက်ဖြတ်ပါဒီတကားဟုဆိုလျက်ကဲဆိုတော့သူမြင်တယ်လေသူမြင်တဲ့အတိုင်းအိုးဟုတ်တာဗောငါတိုင်းကြီးမှန်တယ်နော်အသွေးတွေနဲ့ဆိုအိုးငါအသားကိုဘာဖြစ်လဲตาရဲကအပိုင်းပိုင်းပိုင်းဖြတ်လီပြီတကားဆိုသူရဲ့အမြင်နဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့အမြင်နဲ့သူဆုံးဖြတ်တာတော့ဟုတ်နေတာပဲသူဟာနဲ့သူကတော့မှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်မှန်လားမမှန်ဘူးယောသကမှာရည်ရွန်းပြက်ထဲမှာလေအချိန်မှာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအစ်ရှမေလအမျိုးရင်းသူတို့ရောင်းစားလိုက်တယ်တကယ်မသေးဘူးတာယင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့တော့မတွေ့တော့မတွေ့ဘူးလေယာကုပ်ကဘာဖြစ်လဲသူ့အမြင်နဲ့စဉ်းစားစင်ချင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူကြားတဲ့အရာသူမြင်တဲ့အရာသူစိတ်နှလုံးကလည်းဘာဖြစ်လိုက်လဲအဲ့ဒါလိုပဲသူကစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါသားကိုတဲ့သားရဲ့ကအကိုင်းပိုင်းပိုင်းပိုက်ဖြတ်ပါပြီတကားဟုဆိုလဲမိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ short အဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့် instant ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စ

ိတ်မသာညှိတွားလက်နေ၏အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးကဘယ်လောက်ကြာလဲတလား22နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးက22နှစ်တာသမီးပေါင်းတို့ဒီအပန်းကိုနှစ်သိမ့်စီခြင်းကကြိုးစားတော်လဲသူဒီနှစ်သိမ့်စီသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲနားမထောင်တော့နှစ်သိမ့်စီတဲ့စကားလဲနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘဲတဲ့ငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့စိတ်မသာညှိတွားလဲဆင်းသွားတော့မျိုးဆိုလေထို့သူယောသအဘသည်သားကြောင့်ငူကြွေးမိတန်းလက်နေ၏ယောသကိုကမိဂျန်လူတို့သည်အေဂုတ်တို့ပြည်သို့ဆောင်းသွား၍ဖာရောဘုရင်အမဖြစ်သောကိုရန်တော်မူပေါ်ရဖာထာမှာရောင်းကြ၏အဲကျမ်းစာအဲ့လိုရေးထားတယ်ယာကုပ်ဘာလို့လဲငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံတို့ကစိတ်မသာညှိကြွားပြီးငါဆင်းတော့မယ်တဲ့အဲ့ပါဆင်းလို့ရဆင်းရင်တော့တွေ့မလားတော်သေးတာပေါ့တော့ဆင်းတွေ့လို့မရလို့နော်သူ့ကိုယ်သူတခါတည်းကိုငါသားလို့ငါတေတော့မစွဲကျူးချပြီးတတ်တယ်တတ်မတေလို့တော်သေးတယ်နော်အဲ့လိုတတ်တယ်လဲတော့တွေ့မှာမဟုတ်လို့ရောတကမရဏနိုင်ငံမှာမှမရှိတာဟိုမှာသူကဘာဖြစ်လဲပေါ်တဖာအင်ကိုပို့တာဖရားရဲ့အကြံစီနဲ့ဖရားရဲ့အကြံစီကယောသကိုရောင်စားခံရမယ်ဘယ်နည်းနည်းပဲယောသကိုအေဂုတ်တုပြရောက်ဖို့ဖရားရဲ့အကြံစီသူအကူတွေလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလဲဖရားရဲ့အကြံစီအောက်မှာဘုမတိပါမတိတယ်သူတို့လှုပ်ရှားနေတာအဲအဲ့ဒီချိန်မှာရည်ရွှင်းပြတ်ထက်ရောက်တယ်အဲအရှင်မေရလူမျိုးတွေလာအောင်ဖရားကအကြံစီနဲ့ခေါ်လာတာအကွက်တီဘဲမှာဟာလားဆိုတော့ငါတို့တတ်တာပါရမှာလေကွာရောင်းလိုက်ရအောင်ဆိုအစ်မဲလာလူရိစမသူတို့ရောင်းတယ်အစ်မဲလာလူတွေကလည်းသွားပြမဘာဖြစ်လဲပေါ်ရီဖာအိမ်ကိုတက်တက်နန်းတော်နဲ့အနီးဆုံးရောက်နိုင်မဲ့နေရာမှာသွားရောင်းတာအားလုံးပါလေဖယားသခင်ကဒီကဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးရွှေလိုက်ဒီလိုလေးလုံလိုက်နဲ့ဖယားကအေဂုတ်တို့ပြည်ရောက်အောင်ယောသားအေဂုတ်တို့ပြည်မရောက်ရောက်အောင်ကိုဖယားကလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုအဖေကသူအမြင်သူသားတွေပြောတဲ့စကားသူမြင်တဲ့အမြင်နဲ့သူစိတ်နှလုံးသူရဲ့အစွမ်းရှိတဲ့လောက်နဲ့သူကြံစီစဉ်းစားတဲ့ခါဘာထွက်လဲဆိုတော့ငါသားတေပြီးငါသားရှိတဲ့မရဏနာငါစင်တော့မယ်ငါစင်တော့မယ်ဖြစ်နေတာတော်သေးတာပေါ့သူကြံစီတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်စံဘာဖြစ်လဲတတ်တည်ပြလိုက်ရတော့မှလေပုံစံကသူ့သားတွေထိန်းထားတာထင်ပါတယ်ကြည့်ရတာနော်ဟာအဖေမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုမတတ်တည်ပါနဲ့လို့များထိန်းထားလာတော့မသိဘူး22နှစ်ဝန်းကျင်လောက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ယောသအာ sorry ယာကုပ်အဲ့ဒါလို့သူ့သားကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းဝမ်းနေနေတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်သူကြားတဲ့အရာသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူကြံစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ဘယ်လိုလဲယောသကိုကိုရောအိမ်မက်ဒီပေးမက်တာဘယင်ဖြစ်ဖို့လေအခုဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲတရိษံတကောင်ကောင်တတ်တာလားလို့ဘုရားနဲ့အချိန်ယူပြီးမေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတော့တခုခုတော့အပြည့်ပေးလိုက်မယ်ဘုရားသခင်ကနော်တခုခုတော့အပြည့်ပေးလိုက်မယ်ယာကုပ်ကပဲဘုရားနဲ့အချိန်ယူလို့လားဘုရားကပဲ22နှစ်လုံးလုံးမပြောချင်လို့လားတော့မသိဘူးနော်ဘာပြောပြော22နှစ်လုံးလုံးကတော့အင်တန်ကာလပတ်လုံးဆိုတာ22နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့လောက်တည်းဟာယာကုပ်ကညီးတွားမြည်တမ်းရတယ်အဲ့ဒီညီတော်မြင်လဲဆိုငိုကြွေးရတာစိတ်ညစ်နေရတာနော်20နှစ်နှစ်လုံးလုံးကတီချင်းစောနာနဲ့ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ရာကုတ်22နှစ်မနေတော့22နှစ်ဆိုတာလူရင်းတူရှင်ပြောရအောင်အစာခေါင်းမှဖြစ်တော့မှယောသက်ကဖြစ်သွားလဲနောက်ဘယင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလားအေဂုတ်တုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့ဘယင်တက်တော်ကြီးသွားတာဗောအေဂုတ်တုဘယင်ရဲ့အဘအရာဆိုတော့အဲ့ဒါမှာဒီယာကုပ်တို့ရှိတဲ့နေရာအစာခေါင်းပါတော့သူ့သားတွေသွားတဲ့အခါမှာ
ယောသကမှာလည်းအဘကိုဆီလွတ်လိုက်စာခေါင်းပါခြင်း၅နှစ်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့အဘကိုသွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခါမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အားလေးကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့နော်ကပ္ပောကျန်45နော်ကပ္ပောကျန်ခိုင်း45မှာအဲ့ဒီမှာအပိုက်ငယ်20ခုမှာယောသကနော်အာ20နစဲငါလုံးနေဖလာနော်သူတို့ရဲ့ကုရုပြေမထွက်သွဲခါနံပြေအဘအရာကုထံသူယောက်ချက်လင်းယောသက်တဲ့အသက်ရှင်သေးဤအဲကုတုပြေလုံးကိုအုတ်ဆိုးရဤဟုကြားပြောကြသည်ရှိတော်ယာကုတ်သည်စိတ်နှလုံးယော့ဤသူတို့စကားကိုမယုံနိုင်မယုံနိုင်ဘူးတဲ့သူ့သားအရင်နေသူ့သားအရင်နေပြောတာမယုံနိုင်ယောသအသက်ရှင်သေးတဲ့အဖေအဲကုတ်တူတပြီလုံးကိုအစိုးရတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးယော့တယ်တဲ့မယုံနိုင်ဘူးတဲ့မယုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့ဒီလေယောသပြောသမျှစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဘယာကုတ်တိမိမိစည်းစရာဖို့ယောသပေးလိုက်တော့လှဲတို့ကိုမြင်တော့အခါယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြင့်ပြန်ဤဣတရီလကလည်းတန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သေး၏ငါမသေးမီသူ့ကိုတွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏တော်ပြီမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါကတော်ပြီမပြောနဲ့တော့ရပြီဘာတွေ့သွားလဲယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတွေ့သွားတဲ့အခါမှာယောသပေးလိုက်တဲ့အရာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော်ပြီရပြီတဲ့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းငိုကြွေးခြင်းရက်တံရောမှာစိတ်ချမှုနဲ့တဖန်ပြန်လဲရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဆိုဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်း။ထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာထိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖွင့်ပြပြီးမြင်စေလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြတနာလေဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေရတတ်တယ်။ယာကုပ်ကတော်တော့တန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သေးတယ်သူ့စီုံငါသွားမယ်တဲ့သူ့စီုံသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အတွက်အနာကမှာကြံစီထားတဲ့အကြံစီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်စာလံ30ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်5အမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတသက်လုံးတည်၏ညာဦးရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခု၏နာနေရ၌ကသချင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏ငိုကြွေးခြင်းနှင့်ပြည့်တဲ့ညာဦးရဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ portion လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုမဟုတ်ဘူးเนาะဝေစုဆိုတဲ့အရာရှိလေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာညဦးရန်ငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ဤရဲ့ကာလတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုကျွန်တော်တို့အမြဲပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ကျွန်တော်နဲ့အမြဲရှိနေရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညာဦးရန်ကုံလုံဘရမတချင်းဆူရမယ်နန်နဲ့ရန်ကဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငူကြွေးချင်းဆိုတဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကတချင်းဆူရတဲ့နန်နဲ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်တူသောနာနဲ့ရဟာဖယားသခင်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနာနဲ့ရကိုမျော်လင့်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြထိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းကျွန်တော်မရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ကအလင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြာကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲတခုခုကျွန်တော်ကင်တွဲဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါတွေမှာယာကုတ်ကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာညီတွားစရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့တည်ခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်တဲ့အသက်တာတွေနဲ့ရှိတတ်တာဟာက
ျွန်တို့ညဦးရန်လို့ခေါ်တဲ့ငိုကြွေးခြင်းနေ့ရဲ့ကာလညဦးရန်ဆိုတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တို့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တို့ရဲ့အကြံကျွန်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တို့ညဦးရန်ကရှိတကယ်သူဖြစ်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာနာနဲ့ယန္တိဟူသောသချင်းဆိုရတဲ့အခွင့်ကိုဖခါကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာထူညဦးရန်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာဦးရဟာကျွန်တော်အကူအမွေပေးထားတာမို့ခဏလာပြီးတဲခူတယ်ဒီဆာလံ30အငယ်5မှာဆိုအမျက်တော်ဒီခဏထွက်ဤဒါဓမ္မဟောင်းချမ်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာအမျက်တော်ထွက်တယ်ဆိုတာကပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုပြစ်မှားတဲ့အတိုင်းဖခါကအပြစ်တံပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဣတရီလလိုမျိုးတွေအပေါ်မှာဖခါရဲ့ဆက်ဆံတဲ့အရာအခုတမသိကျေးဇူးတော်ကာလမှာဖခါရဲ့အမျက်တော်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမထွက်တော့ဘူးနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ယေရှုကယောဟန16:33မှာပြောထားတယ်ဒီလောကမှာသင်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲလဲမစိုးရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီမဆူရင်လည်းငါဒီလောကကိုအောင်ပြီလောကမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရမယ်အစ်မတမကြီးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်မဆူရင်လည်းငါဒီလောကကိုအောင်ပြီညာဦးရနဲ့တူတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့နာနဲ့ရန်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရောက်အောင်ယေရှုကပူဆောင်มาဖြစ်တယ်။ဒါကျွရင်အသက်တာထဲမှာခဏကြုံတွေ့တဲ့ခဏမြင်တဲ့အရာခဏကြားလိုက်တဲ့အရာအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနေကိုယ်ပါတာကိုစဉ်းစားကြံစည်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာကဟုတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်မြင်တဲ့အရာကြားတဲ့အရာထက်ဖခါရဲ့အကြံစီကပါလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာယုံကြည်သူကအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယာကုပ်ကဘာလို့22နှစ်လုံးလုံးဝမ်းနည်းကိုကြွေးရလဲဆိုတော့သူကြားတဲ့စကားနဲ့သူမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာသူ့စိတ်နှလုံးကြံစီပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာယက်တီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယက်တီရမှာကဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်အနာကမှာပြင်ဆင်တဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကိုတဲ့လူရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်သေးဘူးတဲ့လူရဲ့နားနဲ့မကြားနိုင်သေးဘူးလူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မကြံစည်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမိမိဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်တဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မအရောက်တိုင်းဒီတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖခင်တခင်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးသလဲတင်ကြားတဲ့အရာပေါ်မှာမယက်တီပါနဲ့တင်မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာမယက်တီပါနဲ့တင်းရဲ့စိတ်တင်းရဲ့သွေးသားစာတိစိတ်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖခါရဲ့အလိုတော်ဖခါရဲ့အကြံစီပါလဲဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အဖေဝိညာဉ်တော်အသင်ကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အသင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာကအသင်ကိုညဦးရန်ကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညဦးရန်ကိုဖခါရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖခါသခင်ရဲ့တကူးနဲ့ကြော်လွှားပြီးမှနာနဲ့ရန်တချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရန်ကိုမြန်မြန်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဒါပေမဲ့တင်ညာဦးရမှာဖခါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခါနဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယာကုပ်လိုကိုယ်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုယ်မြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးအတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုကြံစီပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုတော့တင်ရဲ့ညာဦးရကျွန်တော်ရဲ့ညာဦးရကရှိကြလိမ့်မယ်။ယာကုပ်ကဲ့သို့ဘယ်လောက်လဲ22နှစ်တင်ညာဦးရနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒီညာဦးရကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဖခါကငါအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမှဖခါရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပြီးဖခါနဲ့အချိန်ယူပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာခွန်အားယူတဲ့အခါမှာ
တင်းရဲ့ညဥယံကတူတောင်းပြီးနတ်နဲ့ရအမြန်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖရာရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့တင်းဖရာရဲ့ခွန်အားနဲ့တင်းညဥယံကိုတင်းဖြတ်ကျော်နိုင်มาဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးအသက်တာမှာဒီကနေ့ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖရာသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အတွက်ဖရာသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစေသည်ကျွန်တော်စိတ်ကနေကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖရာဘာစဉ်းစားလို့ဖရာဘာလုံးနေရလဲစဉ်းစားလို့မရအောင်မှန်းလို့မရအောင်ခတ်မှန်းလို့မရအောင်ဖရာကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမယ်။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရှင်းလင်းစေမယ်။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ညဦးရန်ဟာတင့်အတွက်ဖျားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပါမ။တင့်အတွက်နာနဲ့ရန်သာလင်တချင်းဆူရတဲ့နာနဲ့ရန်သာလင်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နားလည်ပါမ။ညဦးရန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့အချင်းယူပါမ။ဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပဲ့ပြမှုခံယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ညာဦးရန်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတင့်အကြားနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင့်အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တင့်ဘာသာတင့်တင့်စိတ်နဲ့မကြံဖန်နဲ့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော့အရာကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမာ
3: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော့မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကို

0: မွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါသည်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါသည်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
1: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
2: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
3: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
4: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
0: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
4: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကျိုင်းဝုံးများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျောက်တို့ဘာလို့ရမလဲ
2: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှလဲ
5: ။သင်ဘာလို့သိခြင်းတလဲ
4: ။ဘိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
6: ါတခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
4: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
4: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုတ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
4: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
0: ်ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
7: ဒီဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုဘုံဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
8: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာ

0: အနာဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါれ
1: ဒီပုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
2: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
0: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ်။
1: သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
2: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
0: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれ။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
2: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။နှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ။
3: မှန်လိုက်တာ
2: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
4: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
5: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
4: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
2: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောပဲမှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
0: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
4: ။ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွန်ကျူးသူလား
6: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
4: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
0: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တာနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
2: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါဖတ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
7: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
0: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။ဘလုံးများသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
7: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
0: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
2: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
0: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တံဃာတွေများထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည် တရားတော်ကိုနာလိုခြင်းအနာယောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်စုတို့၏နှိမ့်ဆက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာယောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
6: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါれတချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါれ
2: ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
8: ်19 18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
8: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြအ
9: ေးချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
10: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
2: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်တို့ရဲ့ပါတဘက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတဘက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
10: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
9: းပိုပြီးဆိုတာကအသုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်ပြန်ရလိမ့်မယ
10: ်တရားတော်ကိုစက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားတယ်လို့တင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
5: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ
9: ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေတ္တလာ
0: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
11: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ
12: ။ဟာမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
13: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမန်သိရမယ
0: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာ ယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ
2: ။ငါတည်တယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
13: ။ကျွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
2: ။သင်မှန်တယ်။ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
2: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
14: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
15: ယ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုသွားတာ။
0: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
2: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
0: ။တတိတော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
16: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
0: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည်
2: ။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး။ကတဲ့အောက်မှမထားဘူး။မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်။အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်။ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
17: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
2: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန်ဒီယားလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: ုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းဆောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့အရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်ဇပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတစောင်းမောရှိဘုတစောင်းအီလီယာတို့တစောင်းဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
8: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုလူကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။သင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ခြင်းပုတ်ခြင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိမ်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
10: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံဃာစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ?
12: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲ။
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်အစ်ဘယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါကယ်ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
1: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
3: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်
1: သူဟာကယ်တင်ရှင်အစ်ဘယ
2: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင
3: ်ညီတဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
3: တော်ရဲ့ပြီးကြွလာပြီ
2: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညီတဲ့စေ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
7: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံသည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
4: ်။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
1: ။လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ။ဘုရင်သခိုပြည်ဇာရီရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာရီရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: ။ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လိုတဲ့
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငေဝုမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
2: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
2: ်လူလုတ်တာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौဒမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
3: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
9: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တီလျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
10: တင်ကားပြခဏလောက
11: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
12: ။စီဇာ
11: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ
10: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
13: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
11: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနီးဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတျုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
10: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
10: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
10: ်စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
1: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
14: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကပြေတော့
2: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး
1: ။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကပြေတော့။ရှိမုံရှိမုံတတိထား
10: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
1: ါသခင်သခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
10: ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲတွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
15: ဟင်းမလို့ပါဘူ
10: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
5: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွက်မြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
5: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒ္ဓရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်တီများပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
5: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
12: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဂျူဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
5: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
12: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
5: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
12: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
17: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
18: ။ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူး
17: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: ။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
12: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
18: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ

0: ထွက်လိုက်သည
1: ်ဟာဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
2: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
3: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
4: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
3: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူပါသူပါတို့ဒီလို
6: ဖျားသားတက်ဆော်ကားနာ
7: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
8: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်မပေးတယ်လဲ
9: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
10: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
4: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
11: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွ
0: ားပြည်လမ်းမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
1: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
12: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
3: ။ပေတရုငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပီကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုလောက်လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလတ်မင်းစီပြန်ကိုလိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘ

0: တဲ့ဘာလဲဗျ
1: ခင်ယေရှုကိုတတ်ပါ
2: ဂါတင်တီဗီတန်လိုက်ပါ
3: ဟုတ်တယ်ဂါတင်လိုက်ပ
4: ါ
5: ဟေးမင်းရိုက်စမ်း
6: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
7: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
8: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
6: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
7: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
9: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
7: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
9: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
6: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
10: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
7: ။တို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲတင်မယ်
9: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
6: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
9: ။သွား
6: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
9: ်။
3: ကြာကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
6: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
11: ်မင်းနာမည်ပြောသား
12: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
11: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
7: ့ကျော်ဖြစ်လိုက
11: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
6: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည်
13: ။သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
3: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
14: ်ဂျေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
3: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
6: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
11: Alexa Ma Ben Tay Alexa Jo pyo lai ja
6: Ka dai mya ko mi bo ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thait ma ro ee tu di Yuda shin bayin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yo ma sit da mya ha Yesu te so mae a chein ne lu au ji ko saung chi ni ja ba de A ne nge ja do ka dai bo ma Yesu main daw mu di ma
14: A pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
6: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
11: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
15: ်ဟေးဟာလာဟေးအဆောပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
11: ဟုတ်လေ
16: ချောက်ချောက
11: ်လေ
16: ငါ
11: လေ
15: ချောက်ချောက်ဟာဒီပါပါဘီဒီတော့မချရတဲ့ဝန်ကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
6: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
17: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
7: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားမှာစင်ငယ
17: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လုံးပြပါအောင
6: ်ကားတိုင်းမော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
7: ရှင်မယေဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
6: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
7: ခမားခမားကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကယ်ပါလား
18: မင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါ
14: ငါဂတိပေးတယ် ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
6: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
14: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပဤ
6: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတိတ်ဆိုးနာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
14: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
6: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တိတ်ဆိုးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
13: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပ
10: ါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပ
6: ါတင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်ယူဒထုံတန်းအယယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်ញိုင်းကူရှိရသူအမြန်သွားကြပါတယ်ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
0: ်အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
1: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
6: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုတတိယလာကြပါတယ
4: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
6: ်ကိုရောမိမချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
3: ်ဒီမှာကိုကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
14: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
3: းပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
13: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
3: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာကူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
6: ါပေတျူဒီကိုတိုင်းသွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုရောဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံဩဝယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
14: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ
3: ်အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
14: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
6: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
14: ။တခင်
19: တခင်
14: တခင်
6: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
14: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။ တုံလုံးချောက်ချာခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကိုင်းတွယ်ဆန်းသက်လို့ရတယ်တစေဆိုကိုင်းတွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပ
6: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်12ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
14: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါဒီလေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်။အာမင
6: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
19: အောင်ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွေ့ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ကျစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
14: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
19: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
14: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
19: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
14: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
19: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
4: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
1: ကံကြီးရှိစနေတဲ့အငယ်တက်မှရှစ်ငါတို့အစွမ်းတတ္တိဤဟူသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်ဆန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသမင်းနေ၌တဘိုးမှုတ်ကြထို့သောဤဒေလမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏နားမလည်သောစကားကိုကြားရရဧကုသူပြည်တစ်ဖက်၌ကြွသွားတော်မူသောအခါယောသန်အမျိုး၌ထိုသို့သောတက်တည်ခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ခြင်းတို့အထဲကနှုတ်ယူ၏တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏မထေရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထမ်းမည်အိုဣဒရလမျိုးတင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်ပါစေသောအငယ်ကူမဆနှင့်တင်၌တပားမျိုး၏ဖျားမရှိရာတကြွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအေဂုတုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လောဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကြေလမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မှခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုတို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤဒေလမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ရန်သူများကိုအလင်းမြန်နှိပ်စက်၍ရံပဲ့ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မိ။ဒါရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်။အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်။ကြောက်သေးကထွက်တော်ပြားရည်ခန်းကြီး82အငငယ်တက်မှ8ဘုရားသခင်သည်ဘုရားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဘုရားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီစီရင်သောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့ညဉ့်ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့စီရင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလောသူတို့သည်မတိနားမလဲကြမှောင်မိုက်၌ကျင်လေကြ၏မြေကြီးတိုင်းမြင့်အပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုတည်းသို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍အခြားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုဖျားသခင်ထား၍မိကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏ခန်းကြီး23အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်အိုဖျားသခင်အမိန့်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကားတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဤရေလာဤနာမကိုနောက်တဖန်အောင်မေ့เสียမရှိစေခြင်းဟံလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏တဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုတော်တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့တော်သူဟုမူကားအေရုံပြည်၌နေတော်သူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သား တုရုမျိုးသားနှင့်တကားဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝိုင်း၍လောတအမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်9မှ18မိဒရန်မျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနားမှတိတရမင်းနှင့်ရာဘိန်မင်းကို၎င်းပြုတ်တကယ်သို့သူတို့ကိုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဖျားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသောဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမီးရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမီးလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုနှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အားဖြင့်ခြောက်လန့်တော်မူပါအိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟု၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းဂန်ကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာဝရဖျား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှစာငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်အငယ်ငါးမှခုနှစ်ကိုတော်ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ထို့သောသောသူတို့သည်လန်ခီးတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွားစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရက်ဖြစ်စေကြပါ၏အရင်မိုးရီလည်းမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏သူတို့သည်အားတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှာဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏အငယ်ရှိမှဆက်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဗိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရင်တော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားရ၌နေသောအရက်တထုံတဲ့ပါ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူဤနေရာ၌နေရသောအခွင့်ထဲအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်ပါ၍နှစ်သက်ပါ၏သာရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွဲကာလဲဖြစ်တော်မူ၏သာရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုန်းတရေကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားကိုရော၌ခိုလုံသောသူဂန်ကြီး85အငယ်1မှ9အိုးသာဝရဘုရားကိုရောသည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီးကိုရော၏လူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သူတို့၏ဒုစရိုက်အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြည့်၍အမြတ်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပံအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမြတ်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမြတ်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတပံအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားဂ ्यु နာတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73 ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုန်းတော်ချင်းဝတ်မည်အကြောင်းကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းသို့ဧကံအမှန်ရောက်လေပြီဂျူနာနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပားကိုတပားနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်ကငုံချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါရတ်ဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တွား၍ခန်းကြီး86အငယ်1မှ4အိုးသာဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်တန်ရှင်းသူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရောကိုကူးစားသောကိုရောဤကျုံကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုးသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါအိုးသာဝရဖျားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောဤကျွန်သည်ဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါအငယ်ငါမ30အိုးသာဝရဖျားကိုရောသည်ကောင်းသောသဘောတီးခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရောကိုပတ္ထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏အိုးသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါဘေးရောက်ဒီကာလကိုရောကိုခေါ်ပါမည်ကိုယ်တော်လည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုတော်နှင့်တူသောဖျားမရှိပါ။အမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါ။အိုးထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်။ကိုတော်သည်ချီးမြှောက်၍အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏။ကိုတော်တပါးသည်သာလျှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်7-73အိုးသာဝရဖျားကိုရောဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန့်တော်မူပါကိုရောဤတမန်တော်လမ်းသို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်သာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂျူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်အရက်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်14-19အိုးဖျားသခင်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏အိုးသာဝရဖျားကိုရော့သည်တနာဆုံမြတ်တတ်သောသဘောဂျေဇုပြုတတ်သောသဘောတိခန္တသောသဘောကုဏာနှင့်တစ္ဆာကျေဝသောသဘောနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါကိုရောဤကျွံအားတကိုးတော်ကိုပေး၍ကိုရောဤကျွံမသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုးထာဝရဖျားကိုရောသည်

0: ှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကားထွက်၍အိုင်နာမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍စုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပြည့်တတ်ပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှရဲနေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွက်ဆိုတော်မူသည်မှာ
2: မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်မြေနည်း၍ကြောက်ပေါများသောအရာ၌ကျသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်ကိုယ်တော်သည်အဘဲကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသည်။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြ။အကျဉ်သူသည်ရတတ်၏။ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေးအုံးမည်။အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏။ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်သင်တို့သည်မြင်လျက်မမြင်ကြားလျက်မကြားအ내ကိုလည်းနားမလည်သောကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ငါဟောပြော၏ဟေရှာယဟောဘူးသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်သင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏။ငါမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ဖြောင့်မတ်သောသူများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြ။သင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြ။မျိုးစေ့ကျဲသောသူ၏ဥပမာအ내အဘိဘယ်ကိုနားထောင်ကြလော။လမ်း၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိသောနတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစေ့ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရာ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စူးပင်တို့တွင်အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏လှည့်စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲ၌ကျဲ၍သွားလေ၏အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည် အင်းရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ဟုလျှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းဟာအလိုတော်ရှိသလောဟုလျှောက်ကြလင်အင်းရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမီစိုးရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စဘာရိပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေစဘာရိပ်သည့်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှစ်ဦးစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းဟာစီးနှောင်ကြလောစဘာကိုကကြီး၌စုသိမ့်တွင်းထားကြလောဟုရိပ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်းရှင်ဆိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌စိုက်သောမုံညင်းစေးနှင့်တူ၏မုံညင်းစေးသည်အစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကား
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏မိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မြကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ပိဋကတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူမူထို့သို့သောအားဖြင့်ပရောဖက်စကားဟုမူကား
3: ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများကိုမွဲဆိုပင်အကဘာဥမာစာ၍ထိန်ဝဲသောအရာတို့ကိုဖော်ပြပင်အဟုဟောမူသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည
1: ်ထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွတ်၍အိမ်တို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
4: လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ၏ဥပမာအနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေ့ကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောရန်သူကမာနတ်ဖြစ်၏စဘာရိပ်သောကာလကဤကဘာကုန်သောကာလဖြစ်၏စဘာရိပ်သောသူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျှင်မာယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကျိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အဖ၏နိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တံကြားเสียနာရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေတနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌ဝှက်ထားသောဗန္ဒာနှင့်တူ၏ထိုဗန္ဒာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျင်ရတတ်သမျှကိုရောင်း၍ထိုလေကိုဝယ်တတ်၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံသည်နှင့်တူ၏ထိုကုံသည်သည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ရတတ်သမျှကိုရောင်းပြီးလျင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုံမိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားကြလက်တံဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့သည်နားလည်ကြသလော
1: ဟုမေးတော်မူလျှင
4: ်နားလည်ပါပြီသခင
1: ်ဟုတပြေးတော်တို့သည်ရှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
2: ်းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းအရာကိုတင်ပြီးသောကြမ်းဆရာမြည်သည်ကားမိမိဘန္တာတဲကအထူးထူးအပြားပြားသောအသည့်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအိမ်ရှင်နှင့်တူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားများကိုအကုန်စင်မိတ်မွတ်တော်မူပြီးလျှင်ထိုရမှကြွသွားတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၍တရားရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏မြို့သားတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့
5: ်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကိုးကို၎င်းအပေမှရသည်နိ
6: သူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူမိကမာရိအမည်ရှိသည်မဟုတ်လောသူညီကယာကုပ်ယောသေရှိမှုယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောသူနှမများတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျင်ဤသူသည်ဤရာများကိုအပမာရသည်နိ
1: ဟုပြောဆိုလျက်စေရနာစိတ်ပြက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အသရေရှိသည
1: ်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်
0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9
7: ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌လှဲ့လေတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ကိုရောကိုတတ်အံ့သောငှာရှာကြံသောကြောင့်ယူဒပြည်၌လှဲ့လေခြင်းငှာအလိုတော်မရှိယူဒလူတို့၏တကယ်နေပွဲခံကနည်းတွင်ညီတော်တို့က
8: သင်ပြုသောအမှုတို့ကိုတပည့်များတို့သည်မြင်စေခြင်းငှာဤအရမထွက်၍ယူဒပြည်သို့ကြွပါကြော်သောကိတ်တီကိုအလိုရှိသောသူမိဒီကမထင်ရှားသောအားဖြင့်အဘယ်အမှုကိုများမပြုတတ်ဤအမှုတို့ကိုတင်သည်ပြုလျင်ဤလောက၌ကိုကိုထင်ရှားစွာပြပ
7: ါဟုမယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုအားဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့ဘို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်သင်လျက်ရှိ၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်ငါကိုမုန်းကြ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏ထိုပွဲသို့သင်တို့သွားကြလော့ငါမသွားသေးငါအချိန်မပြည့်စုံသေ
7: းဟုတ်မိန်တော်မူပြီးလျင်ဂါလိလဲပြည်မှနေတော်မူ၏ညီတော်တို့သွားပြေးမှကိုတော်သည်ထိုပွဲသို့မထင်မရှားကြွတော်မူ၏ထိုပွဲ၌ယူဒလူတို့က
4: ယေရှုသည်အဘယ်မှရှိသနည
7: ်းဟုတ်မင်းမြန်ရှာဖွေကြ၏လူအစုဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြု၍အုတ်အုတ်သေးသေးဖြစ်ကြ၏အချို့တို့က
9: သူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည
7: ်ဟု၍၎င်းအချို့တို့က
10: သူတော်ကောင်းမဟုတ်လူများကိုလှည့်ပြားသည
7: ်ဥရွေ၎င်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းယူဒလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်ဘယ်သူမျှအတိအလင်းမပြောဝန်ညာထိုပွဲကိုခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့တည့်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်အံ့ဩ၍
10: ဤသူသည်စာမတင်ဘဲလျက်အဘယ်သို့တက်ပြီသနည်
7: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါဟောသောဒေသနာသည်ငါဤဒေသနာမဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူဤဒေသနာဖြစ်၏ထိုသူဤအလိုတော်သို့လိုက်ချင်သောသူမိသည်ကားဤဒေသနာသည်ဘုရားသခင်ဒေသနာတော်ဖြစ်သလောငါသည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသလောဟုပိုင်းခြား၍သိလိမ့်မည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသောသူသည်မိမိဘုံအထရေကိုရှာတတ်၏မိမိကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူဤဘုံအထရေကိုရှာသောသူမူကားယုံလောက်သောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌မှုသာမရှိမောရှေသည်ပြညတ်တရားကိုသင်တို့အားပေးသည်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်မျှမကျင်းငါကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည်
7: းဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုဝေးကလည်
10: းတင်းသည်နတ်ဆိုးဆိုးသောသူဖြစ်၏တင်းကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်သူရှာကြံသနည်
7: းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်း
2: ငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မောရှေသည်အရေးပြားလှီးခြင်းတရားကို တင်တို့အားပေး၏ထို့သောဆိုသောမောရှေမှအဆစွာခံရသည်ဟုမဆိုလိုဘိုးဘေးများမှဆက်ခံရသည်ထို့ကြောင့်ဥပုံနေ၌တင်တို့သည်အေးပြားလှခြင်းကိုပေးကြ၏မောရှေ၏တရားမပြည့်စေခြင်းဟာလူသည်ဥပုံနေ၌အေးပြားလှခြင်းကိုခံရလျင်ငါသည်ဥပုံနေ၌လူတကိုယ်လုံးကိုကြမ်းမာစေသောကြောင့်တင်တို့သည်ငါ့ကိုအမျက်ထွက်ရသလောမျက်နာကိုယ်သာကြည့်၍မစီရင်ကြနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလော
7: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်
9: းဤသူကိုတန့်အံ့သောငါရှာကြသည်မဟုတ်လော
10: ကြည့်ပါသူသည်ထင်ရှားစွာဟောပြော၍အဘယ်မြတ်သားချင်းကိုမျှမပြုကြပါတကားဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းများတို့သည်အမှန်သိကြသလော
11: သို့တော်လည်းဤသူသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါအဘယ်ကဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိရ
7: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းသင်တို့သည်ငါကိုသိကြ၏ငါသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုလည်းသိကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုသူကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူ၏အထံတော်မှငါလာ၏သူသည်လည်းငါကိုဆေလွတ်တော်မူ
7: ၏ဟုဗိမ္မာန်တော်၌သုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူလျင်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းအခွင့်ကိုရှာကြ၏ထို့တော်လည်းကိုတော်၏အချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြလူအစုဝေဒန်၌ပါသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍
12: ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါဤသူပြသောနမိတ်လက္ခဏာထက်တာ၍များသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော်မူမည်သော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူများအော့အုပ်သည်သည်ဖြစ်ကြသည်ကိုခါရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြိမှကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းဟာမင်းလူလင်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေပြီးလျှင်ငါကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူထံသို့သွားရမည်သင်တို့သည်ငါ့ကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြငါရှိရာရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
7: ြဟုမိန်တော်မူလျင်ယုဒလူတို့က
13: ငါတို့မတွေ့စီခြင်းကသူသည်အဖေရက်တို့သွားလိမ့်မည်နီဧလတလူတို့တွင်အရက်ရက်တို့ခွဲပြားလျက်နေတော်သူတို့ရှိရာတို့သွား၍ဧလတလူတို့အားတရားခေါ်လိမ့်မည်လော
10: သင်တို့သည်ငါ့ကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လဲမတွေ့ရကြငါရှိရာရက်တို့တင်းတို့မရောက်နိုင်ကြဟူသောစကားသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည
7: ်ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကား
2: ရေငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည
7: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်မှတ်၍မိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဖုံးပွင့်တော်မူသေးသောကြောင့်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်စကားတော်ကိုကြားသောသူအများတို့က
9: ဤသူသည်လာလက်တန်သောပျောဖဲ့အမှန်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချုပ်ကလည
14: ်းဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏ချုပ်ကလည
15: ်းခရစ်တော်သည်ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်ရသလောခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်အမျိုးဒါဝိဒ်နေရာဌာနဘက်လင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟုကြမ်းစာလာသည်မဟုတ်လော
7: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများတို့သည်ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍အချို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းမှအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြထို့အခါမင်းလူလင်တို့သည်ယေပရောဟိတ်အကြီးဖာရိရှဲထံသို့ပြန်၍ထိုမင်းတို့က
16: အဘဲကြောင့်သူကိုမဆောင်ခဲ့ကြသနည်
7: းဟုမင်းများလျင်မင်းလူလင်တို့က
17: ထိုသူဟောပြောတကယ်သူအဘဲသူများမဟောစဘူးပ
7: ါဟုလျောက်ကြ၏ပါရိရှဲတို့ကလည
10: ်းတင်းတို့ကိုပင်လက်ပြားပြီလောမင်းများပါရိရှဲများတို့တွင်သူကိုယုံကြည်သောသူတစုံတစ်ယောက်များရှိသလားတရားကိုမသိသောဤလူများတို့သည်ခြင်းချင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည
7: ်ဟုဆိုကြ၏အထက်ကညအခါ၌ထံတော်သို့လာသောသူဒီဟုသောထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သောနိကောဒင်ကလည်
18: းငါတို့တရားသည်လူကိုမစစ်သူ့အမှုကိုမသိမိကပင်ရှေးမဆွာကဆုံးဖြတ်တတ်သလော
7: ဟုဆိုလျင်သူတို့က
10: တင်းဒီလေဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်တော်စီဦးလောဂါလိလဲပြည်၌အဘယ်ပရောဖက်မြတ်မပေါ်မထွန်းဒီကိုမှတ်လော
7: ဟုဆိုကြသည်မှာ
0: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
7: ကျေးဥစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စိစိကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီးခမည်းတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုသာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်သင်တို့အားသက်သေခံ၍ပြသကြ၏ငါတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းဟာငါတို့ကြားရမြင်ရသောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလေးစေခြင်းဟာလည်းဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြသသောတရားစကားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မှိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မှိုက်၌ကျင်လည်လျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင်မုဒ္ဒါကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြည့်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုအပြည့်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုကိုကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုအပြည့်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြည့်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစေစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်သစ္စာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမှုသာအပြစ်တင်ကြ၏
0: ဘုရားတော်တော်လည်းအခန်းကြီး33
19: ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှငါရပ်၍သားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနှစ်လုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနှင့်တကွဂျိုးပေါ်၌တတဖူဆယ်စုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်အသေးတော်ကိုရှုံချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်ထဲကတက်ပြီးကိုယ်၏ထို့သောငါမြင်သောသားရဲသည်ကြက်တစ်နှင့်သူ၏ခြေသည်ဝန်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်းသည်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏နဂါးသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇက်ကို၎င်းတားရဲ၌အပ်ပြီးတားရဲ၏ခေါင်းတလုံးသည်သေအောင်ကွမျက်ပြီးသကဲ့သို့ဖြစ်၍သေစေသောဒဏ်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ထိုတားရဲ၌အာနာဇက်ကိုအပ်ပြီးသောနဂါးကိုကိုးွယ်ကြ၏။သားရဲကိုလည်းကိုးွယ်၍
20: အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသနည်းအဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သနည်
19: းဟုပြောဆိုကြ၏။ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လ42လပတ်လုံးစီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏။ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအပြင်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းဟာနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏။တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏။အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏။ကိုမြတ်တော်သူတငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ကဘာဥကပင်စည်းမဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏
21: ။နားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ။
22: သူတစ်ပါးကိုဖန်ဆီးယူသွားသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ဒါဖြင့်တတ်တတ်သောသူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဒါဖြင့်သိရမည်။ဤယာ၌သင်ရှင်းသူတို့လည်းသီးခံစရာအကြောင်းယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏
19: ။အခြားသောသားရဲတကောင်သည်သို့တငယ်ဤဂျိုနှင့်တူသောဂျိုနှချောင်းရှိ၍ငကားကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးတဲ့ကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏။သူသားရဲ့သည်သူအရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံဆွဲ၏။တေးစီသောဒံကျက်ပျောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာပြု၏။ ြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကရည်ကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေဓမ္မသားရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ပြ၏ဓာတ်နှင့်ခုတ်သောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောသားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏သားရဲ့ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည့်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ချင်းငါပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုတ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ငွေရတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကြုံခံရသောသူလွတ်သောသူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလိုက်၌ဖြစ်စေနှစ်ဖူး၌ဖြစ်စေတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငါ၎င်းထိုတစိမ့်လက်မှတ်ဒီဟုသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမဤအရေတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံသောသူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငါ၎င်းစီရင်၏ဤယာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်တားရဲ့ဤအရေတွက်ကိုရေတွက်စေလူဤအရေတွက်
3: ရှမတဲခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး
1: 15ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျှင
13: ်ရှေးလူအောင်တို့မှဆက်ခံသောဤဥပဒေတော်ကိုကိုရောဤတပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့ဒီလက်မစေးပဲအစာစားကြပါသည်တကား
1: ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: သင်တို့ဒီအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရေသကိုအမိပြု၍ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသည်သင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယိုသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏ထို့သောသင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏လူဝတ်တော်သူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်ကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုတွင်တင်၍ဤဥပရေသပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီ
1: ဟုပြန်၍မိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးကိုထံတော်သို့ခေါ်၍
2: သင်တို့နားထောင်နားလည်ကြလော့ခံတွင်းသို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ခတွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
5: ယခုမိန်တော်မူသောစကားကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေနာစိတ်ပြတ်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလား
1: ဟုလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
2: းကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်တဲ့သို့ကြကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတုကလည်
5: းထိုဦးမာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
2: သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလားခတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်ဝန်းထဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွန့်ပစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလောကတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်၏မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့မြားကိုပစ်မှားခြင်းမိမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတတ်တွေကိုခံခြင်းသူ့အသေးကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မစေးဘဲလျက်အစာကိုစားခြင်းမူကားလူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ထိုရမ်းမှထွက်၍တုရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနယ်စပ်မှထွက်လာ၍
6: ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျွန်မကိုသနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည
1: ်ဟုဟစ်ကြော်တော်လဲစကားတခုမျှပြန်တော်မမူတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
10: ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လျက်နေပါသည
3: ်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
2: ်းဣဒရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်သောတိုးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလို့
3: ဟုမိန်တော်မူ၏
10: ထိုမိမသည်ချင်းကပ်၍ပြတ်ဝတ်လျက
6: ်ကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင
10: ်ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်က
2: ပါဤအစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအာ
3: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည
6: ်းမမဤသခင်ခွေးမိသည်ကမိမိသခင်၏ဇပွဲမှကျသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြေထုံးစံရှိပါ၏
10: ဟုလျှောက်ပြန်လျင
2: ်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေ
3: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ့်မိုက်သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ယေရှုသည်ထိုယမ်းမာကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ခြေမစွမ်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမဆ၍အခြားသောအနာယောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ခြာသာ၏အနာယောဂါများကိုငြင်းစေတော်မူသဖြင့်အာတော်သူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂတိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွမ်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူစုဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဤတွေ့ရအမျိုး၏ဖျားခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
2: ဤလူများကိုငါတနာ၏သုံးရပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားကြရအလျင်မရှိလမ်းကြီး၌မောမီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွတ်ချင်းဟာငါအလိုမရှိ
3: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့က
4: ဤမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါသည
3: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုက
2: သင်တို့တွင်မုန်ဘယ်နှလုံးရှိသည်နည
3: ်းဟုမေးတော်မူလျင်
8: မုတ်ခုနှလုံးနှင့်အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးရှိပါသည
3: ်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူစုဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုတ်ခုနှလုံးနှင့်ငါတို့ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်နှင့်ငါကိုဖဲ၍တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်တော်အချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခွန်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူအရေအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား၄တောင်ရှိသည်ထိုလူများတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှလေစီး၍မာဂဒလာကြီး

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကျိန်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရှေးမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနဲ့နောမီနင်ရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေးတွင်ထဲကရုတာအကြောင်းနောမင်းနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတာကနောမင်းအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရူတာဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရူတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဆာကရူတာဒီသူမရဲ့ယောက်မအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။သူ့ပြင်သူမ